0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Reisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: söndag morgon 9-10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1900.

0: 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro

0: 784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: takaisin 6:30-8 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa kuulemme seuraamuksista, joita väärät teot eli synnit saivat aikaan. Moniavioisuuden ongelmista ja sitten velipuolten vaikeasta tilanteesta niin uusi tarina. Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto toisen Samuelin kirjan 12. luvun 26. jakeesta 14. luvun 24. jakeeseen saakka otsikolla Murheiden aika alkaa. Ole hyvä Jukka.
1: Edellisellä kerralla havaitsimme, että kuninkaallakin on laki, jota hän ei voi rikkoa seuraamuksitta. Jumala puhui Daavidille profeetta Naatanin kautta ja ilmoitti, että tämän Batsepan kanssa tekemä aviorikos ja Uurian murhauttaminen tulisi näkymään jatkossa niin hänen omassa elämässään kuin hänen suvunsakin jatkovaiheissa usein toistuvina veritöinä. Suvun sisäisten ongelmien lisäksi Daavidilla oli myös niin sanotut normaalit hallitsijan ongelmat. Yksi niistä liittyi ammonilaisiin. Luen toisesta Samuelin kirjasta luvusta 12, jakeet 26 ja 27. Joab hyökkäsi ammonilaisten pääkaupungin Rappan kimppuun ja valtasi kuninkaan alakaupungin. Hän lähetti Daavidin luo sanaviejiä ja käski sanoa, olen hyökännyt Rappaan ja vallannut jo vesikaupungin. Muinaisen Rappan paikalla sijaitsee nykyään Jordanian pääkaupunki Amman. Kaupunki sijaitsee Jabbokjoen alkulähteiden tuntumassa, mihin sanat ala- tai vesikaupunki viittaavat. Tuohon aikaan oli tavallista, että kaupungin vesihuoltopaikan ympärille oli rakennettu varustus ja juuri sellaisen Joab oli nyt valloittanut. Se merkitsi myös sitä, että munkin kaupungin valloittaminen olisi vain ajan kysymys. Joab ei kuitenkaan tahtonut ottaa kunniaa kaupungin valloittamisesta itselleen, vaan tahtoi suoda sen Daavidille. Siksi hän tässä vaiheessa lähetti tiedon menestyksestä Jerusalemiin. Jakeesta 28 ja kesken 31. Kokoa nyt loput sotaväestä, pystytä tänne leirisi ja valloita kaupunki ennen kuin minä valtaan sen ja saan sen nimiini. Daavid keräsi koko väkensä ja lähti Rappaan ja hän hyökkäsi kaupunkia vastaan ja valtasi sen. Daavid otti ammonilaisten kuninkaan päästä jalokivin koristetun kultaisen otsarivan, talentin painoisen ja siitä tuli hänen kruununsa. Hän vei kaupungista runsaasti muutakin saalista. Kaupungin asukkaat hänen kuljetti pois ja pani pakkotyöhön. Toiset joutuivat sahamaan kiviä, toiset tekemään tiiliä, toiset saivat käteensä rautaisen kuokan tai kirveen. Näin hän teki kaikille ammonilaisten kaupungeille. Sen jälkeen hän palasi koko sotaväki mukanaan Jerusalemiin. Vallanvaihdon vertauskuvana Daavid otti Ammonin kuninkaan noin 30 kiloa painaneen arvokkaan kruunun itselleen. Sota päättyi siihen, että ammonilaiset joutuivat tekemään pakkotyötä israelaisten hyväksi. He kuitenkin saivat jäädä omaan maahansa. Työkalujen ja työtehtävien kuvauksesta voi päätellä, että Daavid käynnisti ammonilaisten alueella rakennushankkeita. Kysymys oli ilmeisesti taisteluissa rikkoontuneiden paikkojen kunnostamisesta ja tukikohtien perustamisesta Daavidin sotilaita varten. Edellisessä luvussa Daavid sai kuulla, että vaikka hän saikin suuren syntinsä anteeksi, hän joutuisi oman perhepiirinsä keskuudessa kokemaan paljon epämiellyttäviä asioita. Jo seuraavassa luvussa ensimmäinen niistä tulee vastaamme. Luen luvusta 13 jakeen 1. Daavidin pojalla Absalomilla oli kaunis sisar nimeltä Tamar. Ja Daavidin poika Amnon rakastui häneen. Amnon ja Tamar olivat sisarpuolia, sillä Amnon, joka oli Daavidin esikoinen, oli Ahinoamin lapsi. Tamar ja Absalom olivat puolestaan Maakan lapsia. On syytä myös huomata, että jo heti luvun alussa Absalom mainitaan ensimmäisenä Daavidin jälkeen. Jatkossa hän kohoaakin hyvin merkittävään asemaan. Luen jakeet 2, 3 ja 4. Amnon tuli aivan sairaaksi intohimosta sisarpuoltaan Taamaria kohtaan. Mutta tämä oli neitsyt ja Amnonista näytti mahdottomalta päästä lähestymään häntä. Amnonilla oli Joonadab-niminen ystävä, Daavidin veljen Simean poika, hyvin neuvokas mies. Joonadab sanoi Amnonille, miksi sinä kuninkaan poika näytät aamu aamulta yhä surkeammalta, etkö kertoisi minulle? Amnon vastasi, olen rakastanut Tamariin, veljeni Absalomin sisareen. Amnon todella oli himosta sairas. Ulkopuolisetkin havaitsivat hänessä tapahtuneen muutoksen. Amnon ei itse nähnyt mitään keinoa päästä tekemisiin kahden kesken himoitsemansa naisen kanssa. Se, että Tamar oli neitsyt, viitannee näet siihen, että häntä vartioitiin suhteellisen tarkasti omassa kodissaan Amnonin tapaisten miesten varalta. Toisaalta se, että Tamar oli Amnonin sisarpuoli, teki avioliiton solmimisen lähes mahdottomaksi. Jatkosta käy tosin ilmi, että Tamar ei pitänyt sellaistakaan vaihtoehtoa täysin poissuljettuna. Amnon ei ollut kuitenkaan kiinnostunut avioliiton solmimisesta mahdollisella Daavidin antamalla poikkeusluvalla. Joonadab kuitenkin keksi ongelmaan ratkaisun. Jakeet 5, 6 ja 7. Joonadab sanoi, mene vuoteeseen ja tekeydy sairaaksi. Kun isäsi tulee sinua katsomaan, sano hänelle, tulisipa sisareni Taamar tänne ja antaisi minulle parantavaa ruokaa. Hän saisi valmistaa ruoan minun nähteni tässä silmieni edessä ja minä söisin sen hänen kädestään. Amnon meni makuulle ja tekeytyi sairaaksi. Kun kuningas tuli katsomaan häntä, hän sanoi, tulisipa sisareni Taamar tänne ja leipoisi minun silmieni edessä kaksi kakkua, niin että saisin syödä ne hänen kädestään. Daavid lähetti silloin Taamarille palatsiin sanan, mene veljesi Amnonin taloon ja valmista hänelle syötävää. Miesten juoni onnistuu. Taamar meni valmistamaan ruokaa Amnonin taloon, mutta sen sijaan, että mies olisi alkanut syödä tämän tekemiä ruokia, hän ilmaisikin varsinaisen aikeensa. Jakeet 11, 12 ja 13. Mutta kun hän tarjosi niitä Amnonille syötäväksi, tämä tarttui häneen ja sanoi, tule ja maka kanssani, sisareni. Tamar sanoi, veljeni, älä häpäise minua. Sellaista ei tehdä Israelissa. Älä tee niin mieletöntä tekoa. Kuinka minä voisin koskaan päästä eroon häpeästäni? Ja kaikki Israelissa pitäisivät sinua mielettömänä. Puhu sen sijaan kuninkaan kanssa, hän varmasti suostuu antamaan minut sinulle. Tamar siis uskoi, että Daavid suostuisi poikkeuslupaan heidän tapauksessaan, vaikka sellainen avioliitto olisikin ollut Mooseksen lain vastainen. Tamar yritti taivuttaa Amnonia järkiinsä vetoamalla siihen, että raiskauksen jälkeen tämän mahdollisuudet päästä kuninkaaksi olisivat mennyttä. Israelin kansa ei hyväksyisi kuninkaakseen ihmistä, joka olisi sellaisella teolla osoittanut typeryytensä. Kaikki puheet olivat kuitenkin turhia. Jakeet 14 ja 15. Mutta Amnon ei välittänyt hänen puheestaan, vaan nujersi hänet ja makasi hänet väkisin. Mutta sen jälkeen Amnonin valtasi voimakas vastenmielisyys Taamaria kohtaan, voimakkaampi kuin rakkaus, jota hän oli sitä ennen tuntenut. Hän sanoi Taamarille, nouse ja mene tiehesi. Himo oli tullut tyydytettyä, mutta se ei suinkaan tuonut mukanaan onnea. Himon olemukseen kuuluu kyltymättömyys. Kun on saavuttanut yhden tavoitteen, se siirtyy jo etsimään uutta kohdetta. jakeet 16-19. Taamar vastasi, ei veljeni, jos ajat minut pois, teet vielä suuremman rikoksen kuin äsken. Mutta Amnon ei tahtonut kuunnella häntä, vaan kutsui palvelijansa ja sanoi, aja tuo tyttö ulos täältä ja lukitse ovi hänen jälkeensä. Taamarilla oli yllään pitkähihainen viitta, jollaista kuninkaan tyttäret käyttivät neitona ollessaan. Amnonin palvelija vei hänet ulos ja lukitsi oven hänen jälkeensä. Taamar sirotti multaa hiuksiinsa, repäisi pitkähihaisen viittansa, kohotti käden päänsä päälle ja meni huutain pois. Jos Amnon ei olisi ajanut tyttöä pois, David olisi ollut pakotettu myöntämään näille poikkeuslupa avioliittoa varten. Mutta kuten huomasit, Amnon ei ollut kiinnostunut sellaisesta vaihtoehdosta. Hän ei ollut enää kiinnostunut koko tytöstä. Hän oli saanut haluamansa. Alun perinkään hän ei ollut ajatellut muuta kuin itseään, eikä hän siinä suhteessa muuttunut miksikään raiskauksen jälkeenkään. Jakeet 20 ja 21. Hänen veljensä Absalom sanoi hänelle, veljesi Amnon on siis ollut sinun kanssasi sisareni. Lakkaa huutamasta ja pysy vaiti tästä, hänhän on veljesi. Koita pysyä rauhallisena. Ja Taamar jäi yksinäisenä asumaan veljensä Absalomin taloon. Kun kuningas David kuuli, mitä oli tapahtunut, hän vihastui. Hän ei kuitenkaan tahtonut pahoittaa poikansa Amnonin mieltä, sillä tämä oli hänen esikoisensa ja hänelle rakas. Tietenkin David vihastui siitä, mitä oli tapahtunut. Mutta vaikka hän oli kyennyt hallitsemaan maataan rautaisellakin kädellä, kotiaan hän ei osannutkaan pitää aisoissa. Vastaavia esimerkkejä Raamatussa on muitakin. Jumalaa kunnioittavat ihmiset kasvattivat kelvottomia lapsia. Sellainen oli ollut Aaron, jonka pojat vähät välittivät Jumalan tahdosta ja saivat siitä syystä surmansa pyhäkköteltalla. Ensimmäisen Samuelin kirjan alussa kerrottiin kahdesta Eelin pojasta, jotka myös monin tavoin rikkoivat Jumalan käskyjä vastaan, huolimatta siitä, että palvelivat pyhäkössä. Vastaavalla tavalla kävi myös Samuelille, jonka tuomareiksi asetetut pojat syyllistyivät lahjuksien ottamiseen. Ja nyt näemme saman kaavan toistuvan myös Daavidin elämässä. Hänen perheessään veli raiskaa sisarensa. Onnettominta oli kuitenkin se, että David ei tehnyt asialle mitään. Hän siis pakoili vastuutaan, koska ei tahtonut pahoittaa esikoisensa mieltä. Sen vastuun pakoilemisen järkyttävät seuraukset eivät antaneet odottaa itseään kauaakaan. Jäi 22. Absalom taas ei puhunut Amnonille mitään, ei hyvää eikä pahaa, mutta vihasi häntä, koska Amnon oli häpäissyt hänen sisarensa Taamarin. Se, että David ei puuttunut asioihin, ei suinkaan merkinnyt sitä, että asia olisi unohdettu. Se päinvastoin lisäsi Absalomin vihaa. Ja Absalom oli mies, jolla oli aikaa odottaa sopivaa tilaisuutta. Hän vaikeni silloin, kun tapahtumat olivat vielä tuoreessa muistissa, mutta hänen sisimmässään kuohui. Kului 2 vuotta. Absalom järjesti lampaiden keritsiäiset, mitkä tarkoittivat suurta juhlaa. Hän kutsui luokseen kaikki kuninkaan pojat. Ja vaikka David aluksi estelikin, hän lopulta salli kaikkien poikiensa lähteä juhliin, jotka käytännössä tarkoittivat mässäilyä ja juomista. Luen jakeen 27 loppuosasta jakeeseen 29. Absalom järjesti ruhtinaalliset juomingit ja antoi palvelijoilleen määräyksen. Pitäkää silmällä, milloin Amnon humaltuu ja tulee huolettomaksi, ja kun sanon teille, tappakaa Amnon, lyökää hänet kuoliaaksi. Älkää pelätkö, minähän olen teitä käskenyt. Toimikaa rohkeasti ja näyttäkää, että olette miehiä. palvelijat tekivät niin kuin Absalom oli käskenyt. Silloin kaikki kuninkaan pojat nousivat, hyppäsivät muuliensa selkään ja pakenivat. Kuten huomasit, Absalomin viha ei ollut laantunut miksikään kahdessakaan vuodessa. Hän oli kuitenkin pitänyt vihansa piilossa, niin etteivät hänen velipuolensa eikä edes David olleet siitä tietoisia. Seurauksena oli murhenäytelmä, joka kuitenkin juonsi juurensa Davidin haluttomuudesta ottaa vastuuta Amnonin kurittamisesta. Aluksi Davidin korviin kantautui huhu, että Absalom olisi surmannut kaikki hänen poikansa, ja hän jo ehti surra sitä viestiä, kunnes Joonadab, Davidin veljenpoika, joka aikaisemmin oli auttanut Amnonia saamaan Tamar luokseen, ilmoitti, mitä todellisuudessa oli tapahtunut. Jakeesta 32 ja jakeeseen 35. Joonadab, Davidin veljen Simean poika, sanoi silloin: "Herrani ei pidä luulla, että kaikki kuninkaan pojat ovat kuolleet. Ainoastaan Amnon on surmattu. Tätä Absalom on hautonut siitä päivästä lähtien, jolloin Amnon häpäisi hänen sisarensa Tamarin. Herrani ja kuninkaani ei pidä uskoa, että kaikki kuninkaan pojat olisivat menettäneet henkensä. Ainoastaan Amnon on kuollut." Mutta Absalom lähti pakoon. Kohta tämän jälkeen tähystäjä huomasi suuren väkijoukon, joka oli tulossa vuoren rinnettä pitkin. Joonadab sanoi kuninkaalle: "Katso nyt, kuninkaan pojat ovat tulossa. Asia on niin kuin palvelijasi sanoi." Absalom tietysti pakeni, koska oli suunnitellut murhan. Näin Davidin oma poika joutui vastaavalle pakomatkalle, jolla hänen isänsäkin oli aikoinaan ollut. Silloin tosin David oli joutunut pakenemaan, vaikka ei ollut edes syyllistynyt mihinkään rikokseen. Jakeet 36 ja 37. Tuskin hän oli sanonut tämän, kun kuninkaan pojat saapuivat perille. Pojat puhkesivat itkuun ja myös kuningas ja kaikki hänen miehensä itkivät suureen ääneen. Absalom pakeni Gesurin kuninkaan Talmain, Ammihudin pojan luo. David suri kauan poikaansa Amnonia. Gesurin kuningas oli Absalomin äidin isä, joten Absalom hakeutui turvaan pohjoisessa asuvan serkkunsa luo Hermon vuoren tuntumaan. Näyttää siltä, että David ei lähtenyt ajamaan takaa Absalomia. Sen sijaan hän joutui suremaan lyhyen ajan sisällä jo toista poikaansa. Naatanin ilmoitus siitä, mitä Davidin suhde tapahtuisi Davidin synnin tähden, alkoi näin toteutua. Ne ajat olivat Davidille raskaita, mutta ne aivan ilmeisesti tekivät hänestä myös pienemmän. Sehän Jumalan antamilla koettelemuksilla onkin tarkoituksensa. Mitä pienemmäksi ihminen tulee, sitä enemmän hän tarvitsee Jumalaa. Jumalan valtakunnassa pienin on suurin juuri siitä syystä, että pienin tarvitsee Jumalaa kaikkein eniten. Jakeet 38 ja 39. Absalom viipyi Gesurissa 3 vuotta, ja aikaa myöten Davidin suru Amnonin kuoleman vuoksi tasaantui, ja hän alkoi leppyä Absalomille. Davidin suru kesti kauan. Virheestään huolimatta Amnon oli ollut Davidin esikoinen, jota David oli sydämestään rakastanut. Mutta Absalom oli myös Davidin poika, eikä Davidin luonteeseen kuulunut pitää vihaa loputtomiin. Luen jakeesta 14, jakeet 1, 2 ja 3. Kun Joab, Serujan poika, ymmärsi kuninkaan kaivaavan Absalomia, hän haetti tekoasta erään viisaan naisen ja sanoi tälle: "Tekeydy surevaksi, pukeudu suruvaatteisiin, äläkä voitele itseäsi öljylle, vaan ole kuin olisit jo kauan pitänyt suruaikaa. Mene sitten kuninkaan luo ja puhu hänelle näin." Ja Joab pani sanat hänen suuhunsa. Näitä Raamatun ihmisten toimintatapoja lukiessani en voi olla ihmettelemättä. Jostakin syystä käsiteltävää asiaa ei läheskään aina oteta suoraan käsittelyyn, vaan sitä lähestytään kiertoteitse, jonkinlaista juonta käyttäen. Naatankaan ei puhunut suoraan Daavidille tämän synnistä, vaan kehitti kertomuksen, joka auttoi Daavidia pääsemään tilanteeseen mukaan tunteen tasolla. Jotakin samaa tekee nyt myös Daavidin tärkein päällikkö Joab. Sen sijaan, että ottaisi suoraan puheeksi Absalomin asian, hän turvautuu monimutkaisen tuntuiseen juoneen, jonka tarkoituksena on jälleen kerran viedä kuningas mukaan kertomukseen, joka koskettaa joitakin sellaisia osa-alueita ihmisessä, johon pelkkä faktoihin perustuva vetoaminen ei pystyisi. Minusta näyttää siltä, että nämä kertomukset ottavat huomioon ihmisen kokonaisuutena, eikä sellaisina kaventuneina olentoina, jollaisiksi nykyinen tehokkuuteen pyrkivä elämäntapa on meitä muovannut. Joab tiesi, että Daavidinkin päätöksiin lopultakin vaikuttavat muutkin syyt kuin pelkästään ne näkökohdat, joihin tullaan järkeen perustuvan reflektoinnin eli pohdinnan avulla. Katsotaanpa, millaisen kertomuksen Joab oli kehittänyt naisen kanssa, joka oli kotoisin noin 16 kilometriä Jerusalemista etelään sijainneesta Tekoasta. Samasta paikasta oli muuten kotoisin myös 300 myöhemmin vaikuttanut profeetta Aamos. Luen jakeesta 4 jakeeseen 7. Tekoalainen nainen meni kuninkaan puheille, heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi, auta minua kuningas. Kuningas kysyi, mikä sinun on? Nainen sanoi, voi palvelijasi on leski, mieheni on kuollut. Minulla oli 2 poikaa. Ollessaan kerran kaupungin ulkopuolella he riitaantuivat, ja kun ei ollut ketään heitä erottamassa, toinen löi toisen hengiltä. Nyt koko suku on noussut minua vastaan ja sanoo, luovuta meille poikasi, joka tappoi veljensä, niin me surmaamme hänet ja kostamme hänen murhatun veljensä puolesta. Näin saamme samalla perillisen raivatuksi tieltämme. He haluavat näin sammuttaa viimeisenkin kipinän, joka on jäljellä perheestämme, jottei miehestäni jäisi nimeä eikä jälkeläistä maan päälle. Joabin laatimassa kertomuksessa asetelma oli sama kuin Absalomin ja Amnonin tapauksessa, mutta olosuhteet olivat kuitenkin sen verran erilaiset, ettei David tunnistanut itseään. Mooseksen lain mukaan surmatyön tekijä pitäisi ottaa hengiltä, mutta toisaalta äiti menettäisi silloin viimeisenkin lapsensa. Jaket 8-10. Kuningas sanoi naiselle, mene kotiisi, minä käsken hoitaa asiasi. Tekoalainen nainen sanoi hänelle, herrani ja kuninkaani, vain minä ja isäni suku olemme syylliset. Kuningas ja hänen valtaistuimensa olkoot syyllisyydestä vapaat. Kuningas sanoi, jos joku vielä puhuu sinulle tuosta asiasta, tuo hänet minun eteeni, niin hän kyllä jättää sinut rauhaan. Nainen ei tyydy Daavidin ylimalkaiseen ilmoitukseen asian hoitamisesta. Hän tahtoo saada jotakin konkreettisempaa. Tästä eteenpäin hän johdattelee kuningasta siihen suuntaan, että tämä samalla antaa päätöksen myös itseään koskevassa asiassa. Jää 11. Nainen sanoi, jospa kuningas vakuuttaisi herransa ja jumalansa kautta, ettei verikosto saa aiheuttaa lisää tuhoa ja ettei poikaani raivata pois tieltä. David vastasi, niin totta kuin Herra elää, ei yksikään hius ole putoava poikasi päästä. Näin David Herran nimessä armahtaa kuvitellun pojan. Mutta David ei vielä itse tiedä, mitä hän on todellisuudessa tehnyt. Niinpä tilanne jatkuu. Luen 13 ja 17. Nainen sanoi, miksi sinä aiot nyt tehdä aivan samoin Jumalan kansaa kohtaan? Puhuessasi noin, kuningas, teet itsesi syylliseksi, kun et anna sen miehen palata takaisin, joka on joutunut pakenemaan luotasi. Meidät korjaa kuolema. Me olemme kuin maahan valunut vesi, jota ei voi kuota takaisin. Jumala ei kuitenkaan vaadi ihmisen henkeä, eikä hän soisi, että karkotettu jää pysyvästi hänen kansastaan eroon. Juuri tästä asiasta olen tullut puhumaan kuninkaalle. Ihmiset ovat saaneet minut pelkäämään ja siksi ajattelin, minun on puhuttava kuninkaalle. Ehkäpä kuningas täyttää palvelijansa pyynnön. Ehkä hän kuulee minua ja pelastaa minut sen miehen käsistä, joka tahtoo hävittää sekä minut että poikani meidän Jumalamme maasta. Palvelijasi ajatteli, kumpa herrani ja kuninkaani sana toisi sovinnon. Pystyyhän hän niin kuin Jumalan enkeli erottamaan, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Olkoon Herra sinun Jumalasi sinun kanssasi. Näihin sanoihin nainen päättää opetuksensa. Myös asian todellinen laita on selvinnyt nyt Daavidille. Leski olikin kertomuksessa edustanut koko Israelin kansaa. Se oli rakastanut Daavidin esikoista, mutta se rakasti myös Absalomia. Verikostoa vaativat sukulaiset olivat yhtä kuin Daavid, joka tahtoi ikään kuin riistää leskeltä sen rakastaman pojan. Ja Daavid oli edellä ilmoittanut, ettei hän sallisi verikostoa toteutettavan. Näin leski oli puhunut kuninkaalle kansan suulla. Mutta kuningas ymmärsi myös sen, että aloite keskustelulle ei ollut tullut naiselta. Jatkan ikästä 18 ja käseen 24. Kuningas vastasi naiselle, älä salaa minulta mitään siitä, mitä nyt kysyn. Nainen sanoi, herran ja kuninkaani puhukoon. Kuningas kysyi, onko Joab tämän kaiken takana? Nainen vastasi, herran ja kuninkaani, niin totta kuin elät, kysymystäsi ei voi väistää oikeaan eikä vasempaan. Palvelijasi Joab käski minua ja pani kaikki nämä sanat suuhuni. Hän teki tällä tavoin tuodakseen esiin toisen puolen asiasta. Mutta herrani on viisas kuin Jumalan enkeli ja ymmärtää kaiken, mitä maan päällä tapahtuu. Kuningas sanoi Joabille, hyvä on, minä teen niin kuin sanoit. Mene ja hai Absalom takaisin. Joab heittäytyi maahan kasvoilleen, kiitti kuningasta ja sanoi, herrani ja kuninkaani, nyt näin, että olen päässyt suosioosi, kun olet täyttänyt palvelijasi toiveen. Sitten Joab lähti Gesuriin ja toi Absalomin Jerusalemiin. Mutta kuningas sanoi, Absalom pysyköön omassa talossaan, minun kasvojeni eteen hän ei saa tulla. Niinpä Absalomin täytyi pysyä omassa talossaan, eikä hän päässyt tapaamaan kuningasta. Näin Absalom saattoi palata Jerusalemiin, mutta isänsä hän ei päässyt tapaamaan vielä pitkään aikaan. Näin Daavidin anteeksianto jäi puolitiehen, ja se omalta osaltaan ilmeisesti vaikutti siihen, että Absalom katkeroitui myös isälleen. Ja Absalom oli mies, joka osasi ottaa asiat hoitoonsa, niin kuin jatkosta käy ilmi. Daavidin murheet, joita perhe hänelle aiheutti, eivät kaikista tähän asti vuodatetuista kyyneleistä huolimatta olleet vielä päässeet edes kunnolla alkamaan. Mutta siihen asiaan palaamme tarkemmin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme toisen Samuelin kirjan 14. luvun 25. jakeesta seuraavan luvun 37. jakeeseen saakka otsikolla Absalom, sydänten valloittaja. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kiitos kun olit kuulolla. Annetaan Jumalan johdattaa meitä myös niinä murheellisina aikoina. Hei hei!

0: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta purasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Iankaikkinen kolmiyhteinen Jumala, sinä annoit meille elämän, mutta me hukkasimme sen synneillämme. Kiitos, että lähetit ainoan poikasi uudistamaan meidät ja tuomaan meille syntien anteeksi annan ja pääsyn tuomiosta vapauteen. Kiitos, että tahdot saattaa meidät ikuiseen elämään. Auta meitä, että poikasi Jeesus Kristus, kuolemanvoittaja, saisi olla meille kaikki kaikessa. Auta kirkkoasi täällä Ruotsissa, Suomessa, Japanissa, Afrikassa ja kaikkialla saarnaamaan elämää Kristuksessa. Auta meitä kristittyjä levittämään elämän tuoksua, evankeliumin iloa ja armoa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tähän ohjelmaan olen valinnut laulut Mauri Tastulan levyltä. Ja ne ovat: Oi katso, mikä aamu, sinun luoksesi Herra saan tulla, jää armosi vain, vie polkuni ylöspäin. Ja puheosuudet ovat Markku Niemelän saarna ja Jukka Niemelän Sana koskettaa sekä Jari Rankisen Sana koskettaa.

Niin, ystävät rakkaat, saan lukea meille nyt tämän viikon evankeliumiteksti, jonka olemme jo sunnuntaina kirkoissa kuulleet tai radion tai television välityksellä. Nousemme nyt sitä evankeliumisanaa kuulemaan. Se on evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 12, jakeet 41, jakeet 44. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli. Kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Aamen. Olkaa hyvä. Kalliisti lunastettu seurakunta. Tästä Raamatun kohdasta me olemme kuulleet monet saarnat. Itsekin niitä olen kuullut kymmeniä ja itsekin olen saanut vuosikymmenten aikana Jumalan palveluksissa ja messuissa vuorollani tästä saarnata. Nyt kun valmistin tätä viikkomessuun saarnaa, niin sain tähän aivan uutta, ei täältä, vaan tuolta. Tiesin ja tunsin varakkaan isäntämiehen, joka oli tämän tekstin kuultuaan sanonut sanat. Tämä lesken ropo opettaa, että kolikot riittävät kolehtiin. Hyvä, että vähän hymähdimme. Sillä näinhän moni ajattelee sen asian. Kun mä ajattelen ihan pienen pojan Niemelän Markun istumista Lohtajan kirkossa, niin muistan sellaisen sanan, kun se kolehtihaavihan oli semmoinen nappo, ilmeisesti Eemeli Erkkilän tekemä varsi kolehtihaavi, niin sanottiin näin, että piti lähteä kirkkoon, kun lähdettiin, niin piti ottaa napporahaa, ei tapporahaa, vaan napporahaa. Siis semmoinen, että se kolahtaa. Sitten mä elämässäni olen noin 46 vuoden aikana lukuisia kolehteja saanut laskea. Ja niille yhteinen nimittäjä on merkillinen asia. Niitä kolikkoja ei voi krutata. Täällä on sunti jo pitkän päivätyön tehnyt, Sauli on täällä, tämäkin illan suntia. Ne pysyy samanlaisena. Mutta kuulkaa setelit, useimmiten niin ne on krutattu ja pudotettu sitten tällä tavalla kolehtihaaviin. Ja ne on miettinyt sitä, se on muuten ihan sama missä päin Suomea nyt tätä esimerkkiä ajattelee. Ja siinä on jotain sellaista, että ei toinen näe. Jumala näkee ja minä annan niin, että ei edes vasen käti tiedä, mitä oikea antaa. Tai jos vasen kätinen on niin kuin Alkuniemellä, niin silloin pitää oikea olla, ettei se tiedä sitä. Ystävät, tämmöisiä ajatuksia ihmisillä on tämän illan ja viikon tekstin edessä. Mutta mennäänpä nyt Jerusalemiin. Tässä on 3 kohtaa mun saarnassa. Ensimmäinen on tämä. Lesken ropo on esikuva Jeesuksesta. Mennään ajatuksissa
Jerusalemin temppeliin, jota tosin ei enää siellä ole. On vain temppelin vuori ja sillä temppelin paikalla muhammettelijoiden toiseksi pyhin moskeija. Tuo Jerusalemin kolmas temppeli hän tuhottiin vuonna 70. Jeesus oli sen sanonut ja hänellekin naurettiin, että kuinka tällainen kallion päällä oleva kauniimpia rakennuksia, että maailma kantaa päällänsä, voi tuhoutua. Mutta niin kävi, niin kuin Herramme sanoi. Mutta mitä siellä oli silloin, kun se oli parhassa kuosissaan tuo Jerusalemin temppeli? Se on muuten ainoa Jerusalemissa oleva kirkkorakennus, josta käytettiin sanaa temppeli. Kaikki muut oli synagogia, siis juutalaisten kyläkirkkoja. Ja tämä Jerusalemin kirkko, se oli ainoa, jolla oli laatumuoto temppeli. Se oli suorakaiteen muotoinen. Siinä oli esipihat niin naisille kuin pakanoille. Ja siellä oli alue, jossa oli uhriarkku. Siinä uhriarkussa se oli aika pitkä. Siinä oli 13 paikkaa, johon voi pudottaa rahat. Kolehti rahansa, roponsa. Ja ne oli eri tarkoituksiin koottuja rahoja, jotka sitten otettiin ja käytettiin temppelin työhön. Kun taas kerran Jeesus oli ollut opettamassa temppelissä, eräs Raamatun opettaja sanoi, että Jeesus oli jo varhain aamulla tullut, ollut koko päivän. Ja Jeesus ei yleensäkään päässyt opettamaan sinne isommalle salille, vaan siellä sivulaivoissa hän tapasi ihmisiä ja opetti heitä. Mutta nyt hän, joka tietää kaikki etukäteen, tulee ja istuutuu siihen uhriarkun viereen. Ja kun hän on ainoa, joka näkee ihmisten sydämeen, millä mielellä ja minkä verran ihmiset vaikka suljetusta kämmenestä antavat nuo uhrirahansa. Hän tekee siitä johtopäätöksen, jonka sitten opettaa opetuslapsilleen. Jeesus tunsi varmasti tämän leskivaiman. Ystävä on hyvä tietää, että vanhan liiton hurskaat oli uskovaisia, niin kuin me uuden liiton ihmiset olemme uskovaisia. Me siis uskomme jo tapahtuneeseen Golgatan sovitukseen. Vanhan liiton uskovat uskoivat siihen tulevaan suureen sovitukseen Golgatalla, joka toteutuu sitten vuosisatojen päästä heidän aikaansa ajatellen. Nythän nuo kaikki oli lähempänä, kun Jeesus eli ja hänen elämänsä pituus oli noin 32 vuotta. Tuo Jeesukseen uskova leskivaimo tulee temppeliin ja on ottanut mukaansa noin 2 kuparin rahaa. Nyt EU-aikana ja eurojen aikana niin Suomessa käytetyn pienin kolikkoraha on 5 senttiä. Ja mä halusin tällä vain havainnollistaa, että näiden 2 kuparirahan varassa oli tuon leskivaimon koko elämä. Kaikki, yhtään enempää ei löytynyt polsterin eikä käsilaukun kätköistä. Kaikki oli siinä, kun hän tulee kirkkoon. Ja sitten hän panee nämä 2 kolikkoa sinne. Ja ne menee siihen tarkoitukseen, mihin hän on ne halunnut. Jeesus tiesi. Ja siitä alkaa nyt se opetus, joka tässä saarnassa sitten tulee loppupuolella kaikkein keskeisimpänä esille. Mutta ennen kuin menen sinne, haluaisin kerrata itselleni ja sinulle muutamia Raamatun henkilöitä, joiden elämästä
Jeesus on ottanut esimerkin ja kertoo opetukseksi kaikkien sukupolvien ihmisille tietyn asian. Samarialainen. Mies, joka oli ainoa, jolla oli aikaa pysähtyä Jerusalemin ja Jerikoon menevän tien varrella olevan henkitoreissa olevan miehen luona, ryöstetyn ja pahoinpidellyn. On sanottu näin, että kun siitä meni leeviläinen, hänellä oli ollut kiire kirkkokoroharjoituksiin. Siitä meni pappi, hänellä oli kiire mennä kirkkoneuvoston kokoukseen. Ei siinä jouduttu auttamaan hädässä olevia. Tämä on vähän huumorisävytteistä. Mutta sitten se pääasia onkin tässä. Hän, joka on kaikkella tavalla syrjitty, samarialainen, alue, josta oli suoraa päästy Jerusalemissa suoraan sinne Galileaan, mutta kun siinä asuu näitä samarialaisia, niin eihän juutalainen voinut mennä suoraan. Kaikki kierrettiin, ettei vain saastuta näistä. Ja nyt se Jeesuksen opetus. Juuri tällainen ihminen tulee, auttaa tuon, vie majataloon ja maksaa kaiken, mitä tarvitaan. Ja kuka se samarialainen oli? Herra Jeesus itse. Ei sille paikalle kenenkään ihmisen persoonaa voi laittaa. Laupias samarialainen, eli Jeesus. Entä publikaani temppelissä? Silloinkin joskus oli kirkossa vähän väkiä, siellä oli kaksi miestä. Siellä oli fariseus, kaikkien tuntema elämä tai aivan timmissään kaikella tavalla. Istuu edessä, kiittää Jumalaa, että hän on maksanut kymmenykset kaikesta, on ihmisten tietoisuudessa hyvää ja antanut paljon lahjoituksia ja kiitti kaikesta siitä, mitä oli tehnyt ihan häpeilemättä. Eikä siinä kaikki. Kääntyy sitten ja näkee, että siellä temppelin takana on yksi mies ja hän sanoo, enkä niin kuin tuo syntinen. Mitä se syntinen? Hän nosti katseensa vähän ylöspäin ja katse oli maassa. Ja hän sanoo synnin tunnustuksen ja uskon tunnustuksen. Jumala, armahda minua syntistä. Mitä Jeesus, joka tuonkin tilanteen oli nähnyt, sanoi? Opetuslapsille, minä sanon teille, tämä, joka tarvitsi minua syntisten vapahtajaa, meni kotiinsa Jumalalle kelvollisena, tuo toinen ei. Siinä on iso ero. Ihminen, joka haluaisi paistatella päivää kaikkien hyväksymänä, yhteiskunta ja kirkko kelpoisena, mutta kun hänen elämä on täynnä omaa itseänsä. Ja toinen, hänen elämässä on paikka yhdellä ja se on Jeesus, joka armahtaa syntisen. Niin siitä käytetään sanaa, hän oli vanhurskas, eli Jumalalle kelvollinen, tuo toinen ei. Ja vielä. Kanaanilainen vaimo oli ollut seuraamassa pitoja, jossa ruokaa riitti ja osa ruoasta putosi pöydältä lattialle, jota tavallisesti koirat tulivat, söivät. Ja rikkaat söi ja mässäsivät. Tämä, niin kuin uusi käännös sanoo, syyrifoiniikkialainen, eli kanaanilainen, pakananainen, on siellä nälissään ja tulee ja haluaisi pyytää, että saisinko minä niitä muruja syödä, mitä putoaa tuonne lattialle. Niin talon isäntä ei siihenkään suostu. Jeesus tulee ja tekee uskon testin tälle vaimolle. Ja lopputuloksena sen testin kohdalla on se,
että Jeesus sanoo, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Mitä se suuri usko oli? Hän tarvitsi Jeesusta. Hän tarvitsi sitä, mitä Jeesus antaa. Se oli ykkösasia. Sen varassa oli hänen elämänsä, hänen ihmisarvonsa. Jeesus sanoo, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Sitten vielä yksi. Sarpatin lesken opetus. Tiedämme tuosta leskestä sen, että hänhän antoi viimeiset jauhot ja öljytilkkasen viimeiseen kakkoon, niin kuin satakunnassa oli sanottu, siihen pieneen leipään, joka oli viimeinen leipä hänelle ja hänen pojallensa. Mutta Jumalan mies sanoi, että leivo ensinnä minulle ja anna sitten siitä loput itsellesi ja pojallesi. Hän teki niin, ja Raamattu sanoo, ei loppunut jauhot vakasta eikä öljy astiasta. Jälleen kerran yksi opetus Jeesukselta. Tämä on vanhan testamentin, sitä kuningasten kirjojen puolelta. Kaikki oli siis sen varassa, mitä Jumalan mies profeetta sanoi. Tee tällä tavalla. Luota siihen, että Jumala, joka on luvan pitää huolen, pitää sinusta huolen. Minun isäni ei ollut saarnamies, hyvin tavallinen maanviljelijä, mutta sydämessään tarvitsi Jeesusta vapahtajaksi ja armon antajaksi. Aikanaan kun aloitin työt, se oli Kälvien seurakunnassa ja sitten evankeliumiyhdistyksessä, hän opetti yhden asian. Olen sen kirjoittanut talteen. Markku, muista, että Jumalan pankissa on paras korko. Älä omista rahoja. Se oli Kälvien seurakunnassa ja sitten evankeliumiyhdistyksessä. Hän opetti yhden asian. Olen sen kirjoittanut talteen. Markku, muista, että Jumalan pankissa on paras korko. Älä omista rahoja, jotka Jumala sinulle suo.

paikalle. Ne 2 kuparin rahaa. Hän antoi kaiken koko elämisensä. Ja kun hän oli ne pudottanut, niin mitään ei ollut jäljellä. Mutta oli luottamus. Oli luottamus, että Herra ei omiansa jätä. Koettelee, vaan ei hylkää Herra. Ja Herra Jeesus on niin lähellä häntä, että hän näkee, että tässä on minun tukeni ja turvani, sauvani, johon minä luotan. Ja siksi hän uskalsi tehdä sen rohkean testin. Uskallanko luopua niistä viimeisistä, missä mielelläni olisin omani pitänyt ja jäädä vain sen lupauksen sanan varaan. Leskivaimon ja hänen uhrinsa suuruus ei nyt avaudu meille rahan arvolla. Ei. Siihen tarvitaan nyt enemmän. Rinnalle Jeesus liittää. Jeesus näki ne rikkaat, joista tekstissä sanotaan, jotka antoivat liiastaan. Ei tunnu missään. Mistään en joudu luopumaan, kun tämän annan. Aivan kuin heitän vaan pois, kunhan näitä meillä on aivan riittäviä. Ystävät, rovasti L.J. Hakala opettaa kirjassaan Kotiin näin. Jumala herättää ihmisiä. Herätys on Jumalan vaikutus ihmisen sydämeen ja omaan tuntoon. Ensinä ihminen kääntyy hädässään Jumalan puoleen. Herra, armahda minua. Oman tunnon herätys johtaa armon omistamiseen. Ei enää minun kilvoitukseni ja vaellukseni olekaan se, minkä varassa minä olen taivasmatkaa tekemässä, vaan armon varassa. Työilona, armoelämänä. Herätys Jumalan sanan voimasta johtaa myös elintapojen muutokseen. Tarvitsen nyt Jumalan sanaa. Tarvitsen messun, johon saan tulla, laulaa, rukoilla Jumalan sanaa, kiittää Jumalan sanasta ja kohdata Herra Jeesus aivan henkilökohtaisesti siunatussa leivässä ja viinissä. Mutta sitten rovasti Hakala sanoo, viimeisenä ihmisen kohdalla kääntyy kukkaro. Miksi? Ja hän vastaa, koska rahan himo on niin voimakas ihmisissä, että se sitoo meitä jokaista rahan himoon ja siitä kiinni pitämiseen. Tällaiseen tilanteeseen nyt sitten Jeesus tulee ja opettaa tuon asian ja olen nyt saarnani loppusuoralla. Sisaret ja veljet lunastajassamme. Nyt olemme siis tekstin tärkeimmässä kohdassa. Leski antoi kaiken. Koko elämänsä. Kaikki oli sen 2 lantin varassa. Ei ollut mitään varoja missään. Hän antoi kaiken. Ja nyt kun tämä leski on tässä esikuva Jeesuksesta, niin pääsemme sisälle, mitä Jeesus todellisesti tässä opettaa. Tiedämme, että rahaa kaikki ihmiset täällä tarvitsee enemmän tai vähemmän. Ja se valvominen mulle ja sulle kristittyinä on siinä, että ei vain ole niin, että missä on sydämesi siinä rahassa, niin se on sun aarre, jossa nämä pidät kiinni tai minä. Vaan minä annan sille oman arvon ja paikan. Olen valmis siitäkin luopumaan, jos kerran Jumala kouluttaa matkalla niin, että vähemmälläkin tulee toimeen. Ne, jotka antoivat liiastaan, kuvaavat siis meitä ja sitä, mitä me tarjoamme Jumalalle –

Meillähän näitä tekoja on. Me annamme omia näyttöjämme Jumalalle ja kas kummaa. Meillä on hyvä mieli, mutta vastaanottaja, kaiken vanhurskauden ja pyhyyden Jumala ei otakaan niitä vastaan. Ei. Tarvitaan enemmän kuin mihin meidän antamisemme ulottuu. Ja nyt mä luen meille vastauksen Paavalin filippiläiskirjeestä. 3. luvusta. Mutta kaiken tämän, mikä minulla on voitto, minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herran Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun Jeesukselle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain kautta haettua kelvollisuutta, siihen perustuvaa, vaan minulla on vain se vanhurskaus, jonka Jumala antaa jokaiselle, joka uskoo Kristukseen. Sen tähden minä tahdon tuntea Kristuksen ja elää hänessä. Jeesus on siis tämä lesken ropo koko elämä. Jumala antoi kaiken, mitä hänellä oli, rakkaimpansa, aino syntyisen poikansa. Ei Jumala ollut toista Jeesus-nimistä poikaa eikä tyttöä, vaan hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka tähän ainokaiseen lahjaan uskoo, pääse taivaaseen. Tässä oli se lesken uskon koetuksen kohde ja kestävä. Siinä on tämän tekstin syvällisin opetus mulle ja sulle. Jeesuksen uhri, sovintouhri Golgatalla, veri tuo se iäks riittää, toista ei nyt tarvita. Iäti saamme kiittää kaikki kun on valmiina. Ja juuri tässä on sulle ja mulle se, mitä me sydämissämme haemme ja kaipaamme. Ihmisen sydän on rauhoitun, kun se löytää rauhan Jumalan armossa, opettaa kirkkoisää. Tässä on katoamattoman rikkauden kesto sijoitus Jeesuksessa taivaassa, Jeesuksen omana jo täällä ajassa. Koska me siis olemme uskon kautta Jumalalle kelvolliset, meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja se rauha perustuu siihen, että Jeesuksen varassa. Ei yhtään nojaa, keppiä minulta tai sinulta, jolla minä varmistan autuuteni, pelastukseni. Ei, kaikki Jeesuksessa. Tai ei sitten enää yhtään, jos Jeesus ei kelpaa. Ystävä, tähän uskoon, tähän lahjan vastaanottamiseen, levollisuuteen, Jumalan pyhäinkin rohkaisee minua ja sinua tänäkin iltana. Aivan konkreettisella tavalla pyhän ehtoollisen kautta. Sanon itselleni ja sinulle, suostutaan lesken ja Paavalin kanssa elämään saman armon riittävyydestä ja runsaudesta. Mitäs Väinö Uusitalo aikanaan opetti, ja nyt sitten se onkin viimeinen asia. Hän sanoi, kun sinä tulet tässä elämässäsi lähtöportille, niin sano, Jeesus, sinä lupasit ottaa vastaan. Ja jos et mitään muuta muista, Jeesus, sinä lupasit ottaa vastaan. Ja hän ojentaa käteensä ja sanoo, tule sinä isäni siunatu.
ja omista se taivaallinen rikkaus, mikä sinulle on varattuna. Tässä on meille kaikki ajassa ja taivaassa. Jeesuksen omina. Aamen. Rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tuli tavallaan. Jeesus, kätke se minun ja muiden syntisten sydämeen, jotka sinua tarvitsemme.

Luukkaan evankeliumin luvusta 24, jakeesta 44 alkaen saamme lukea ylösnouseen Jeesuksen hyvän paimenen sanoja. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Hämmentyneet opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät. Syystäkin, sillä kansan viha oli ollut suuri Jeesusta kohtaan, joka ei suostunut maalliseksi kuninkaaksi. Myös Jeesuksen seuraajat pelkäsivät samaa kohtaloa. Tuohon aikaan Palestinan juutalaisilla oli kotimaassaan takanaan 2 vuosisadan pituinen verinen ja väkivaltainen historia. Kapinat, sodat, väkivaltaisuudet, terrorismi ja verityöt eivät olleet harvinaisia. Tuskinpa ainoakaan suku, ylhäinen tai köyhä, oli säästynyt uhreilta tänä aikana. Juutalaisten kokemat kärsimykset olivat omalta osaltaan synnyttäneet myös Jeesuksen ajan ihmisissä kiihkeänä elävää odotusta ja tulevaisuuden toiveita. Unelma tulevasta profeetasta, Messias kuninkaasta ja odotus oli kiihtynyt mitä lähempänä Jeesuksen syntymän aika oli ollut. Johtavilla piireillä oli jatkuva epäluulo kaikkia sellaisia kohtaan, jotka esiintyivät johtajina tai saattoivat kehittyä kansan johtajiksi. Kun Jeesus syntyi Herodes suuren valtakauden lopulla, oli ruhtinaan veristä vallankäyttöä saatu seurata yli 30 vuotta. Jeesus poikkesi radikaalisti kaikista muista, kansanjohtajista, profeetoista, lainkiivailijoista, kuninkaaksi pyrkijöistä, kansalliskiihkoilijoista, uskonnollisista kiihkoilijoista. Jeesus ei saarnannut vapaustaistelua. Hänellä oli aivan eri tarkoitus kuin joutua vastatusten poliittisen vallan kanssa. Ruokittuaan 5000 miestä sekä naisia ja lapsia 5 leivällä ja 2 kalalla, kansa tahtoi kruunata Jeesuksen kuninkaaksi. Jeesus ei tahtonut leipäkuninkaaksi. Hän oli syntynyt ihmiseksi kuolakseen ristillä. Ristin häpeä on Jumalan oma valinta hänelle itselleen. Jumala syntyi ihmiseksi oikeaan aikaan, tiettyyn historialliseen tilanteeseen ja tietyn miehittäjävallan alaisuuteen, sen, jolla oli käytössään julma tapa teloittaa pahimmat rikolliset, ristiin naulitseminen. Jeesuksen ristin kuolemassa on vanhan liiton veriuhrien tavoin muistutus synnistä. Jumala vihaa pahaa, ei armoa synnille, sen palkka on kuolema. Kateus on syntiä, ahneus on syntiä, juoruaminen on syntiä, väärät sanat, ajatukset ja teot. Sen sijaan rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Jeesuksen hyvän paimenen syyksi luettiin juuri pahuutemme ja Jeesus kantoi Jumalan vihan. Ei armoa synnille, mutta syntiselle kuuluu hyvän paimenen ristinkuoleman tähden armo. Jumala tahtoo julistaa kaikki syntisi anteeksi, juuri nyt, juuri siinä, missä olet. Jeesuksen nimen ja sovintoveren tähden. Kun Jeesus ratsasti aasilla ylistyshuutojen keskellä Jerusalemiin, samat ihmiset huusivat kohta vihassaan ristiinnaulitse. Jeesus ei suostunut käyttämään maallista valtaansa, vaan hän oli hiljaa, kun häntä kuulusteltiin. Hän oli hiljaa, kun häntä ristiinnaulittiin. Jeesus on valmistanut meille pelastuksen niin, että meillä on oikeus parannuksen armoon, mielenmuutokseen. Kristin usko on poispanemista. Saamme joka hetki panna pois sen, mikä painaa, ja synnin, joka niin helposti kietoo meidät. Jeesuksen tähden uudelleen alkamisen armo. Saamme joka päivä, joka hetki palata kasteen armoliittoon, liittoon, jonka Jumala on tehnyt omasta tahdostaan ja joka ei petä. Jeesuksen kuolema on kastettu. Parannus Jeesuksen nimessä on anteeksiantamuksessa elämistä, ei oman vanhurskauden pystyttämistä. Jeesus on täyttänyt kaiken.

Mitä sinä pelkäät? Ehkä on jokin pelko, jota tunnet usein, tai pelkäät varsinkin nyt, mitä tapahtuu sille rakkaallesi tai sinulle itsellesi. Sellaisia me olemme, että pelkäämme. Raamatussa ovat monta kertaa nämä sanat, älä pelkää. Jumala sanoi niin pelkääville ihmisille, niin Jumala sanoo meillekin, sinullekin, älä pelkää, asiat ovat Jumalan käsissä. Mutta on myös sellaista pelkoa, johon Raamattu kehottaa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, eläkää Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Raamatussa on monia muita vastaavia kohtia, joissa kehotetaan pelkäämään Jumalaa. Pelätä Jumalaa, se voi tuntua vieraalta. Voi tuntua, että Jumalan pelkääminen kuului Vanhan testamentin aikaan ja Vanha testamentti puhuu siitä. Mutta Jeesus opetti toisin, Jumala on lempeä isä, jota ei tarvitse pelätä. Tämä ei pidä paikkaansa. Jeesus puhui Jumalan pelkäämisestä ja kehotti siihen. Hän sanoi esimerkiksi, pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Jumala on se, joka voi tuomita kadotukseen. Uudessa testamentissa on monta muuta kohtaa, jossa puhutaan Jumalan pelkäämisestä. Jumalan pelkääminen voi tuntua vieraalta sen takia, että siitä puhutaan nykyisin harvoin. On varmaan totta, että siitä puhutaan harvoin. Ennen siitä puhuttiin enemmän. Rippikoulussa luettiin, ehkä opeteltiin ulkoa, Martti Lutherin selitykset 10 käskyyn. Ne alkavat kaikki näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa. Tai koulun seinään saatettiin kirjoittaa tämä Raamatun kohta. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Jumalan pelkäämisestä pitäisi puhua enemmän kuin siitä nykyisin puhutaan. Jumalan pelkääminen ei tarkoita Jumalan pakenemista. Että pitäisi yrittää olla kohtaamatta Jumalaa, vältellä häntä, väistellä häneen liittyviä kysymyksiä. Moni kyllä tekee niin, mutta se ei ole Jumalan pelkäämistä, josta Raamattu puhuu. Jumalan pelkääminen on Jumalan suuruuden tajuamista. Hän on kaikkivaltias, valtava, viisaudessaan ylivertainen. Ja minä olen hänen rinnallaan mitätön, tuskin mitään. Jumalan pelkääminen on tästä johtopäätöksen tekemistä. Jumala tietää, se mitä hän sanoo pitää paikkansa. Jos minä olen eri mieltä Jumalan sanan Raamatun kanssa, minä olen väärässä ja Jumala oikeassa. Jumalan pelkääminen on Jumalan pyhyyden tajuamista. Hän on pyhä ja vihaa syntiä. Syntinen on ansainnut hänen edessään tuomion. Se on oman syntisyyden tajuamista. Olen syntinen ihminen ja siksi ansainnut kadotustuomion. Jumalan pelkääminen on sen ymmärtämistä, että minä olen täysin riippuvainen Jumalasta. Tämä elämäni on kiinni siitä, mitä Jumala antaa minulle. Pysynkö terveenä? Onko minulla jokapäiväinen leipä? Elänkö täällä vielä huomenna? Ja se, mitä minulle tapahtuu tämän elämän jälkeen, on kokonaan kiinni Jumalasta. Pelastaako hän minut? Siksi en uskalla vihastuttaa Jumalaa. Mikä vihastuttaa hänet? Ei se, että lankean ja sitten kadun ja pyydän anteeksi. Ei sekään, että epäilen. Mutta se vihastuttaa, jos en välitä hänestä. Ajattelen, että en tarvitse häntä. Niin en uskalla ajatella, koska olen täysin riippuvainen Jumalasta. Se, joka pelkää Jumalaa, kunnioittaa häntä enemmän kuin ketään tai mitään muuta. Pietari kehotti, eläkää Jumalan pelossa. Siis eläkää tässä uskossa, Jumala on suuri, kaikkivaltias. Hän tietää, hän on pyhä, olen kokonaan riippuvainen hänestä. Kysyin hetki sitten, mitä pelkäät? On sanottu, sen joka pelkää Jumalaa, ei tarvitse pelätä muuta.

0: ilmoituksia. Ensi lauantaina 5.9. aloitamme syyskauden lähetyspiirin Kustaa Adolfin seurakuntatalolla ja siellä Elinshöyt-salissa. Se on 3. kerroksessa. Hissillä pääsee sisääntuloa aulasta.
1: Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Ja tällä kertaa ohjelman vastuussa oli Sulo Pehkonen. Ja toivotan sinulle, hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa. Kiitos, kun olit kuulolla.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa kuulemme, miksi Absalom oli kansan suosiossa ja millaista myyräntyötä hän teki isänsä Davidia vastaan ja miten siinä sitten kävikään. Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto toisen Samuelin kirjan 14. luvun 25. jakeesta seuraava luku kokonaan. Otsikolla Absalom, sydänten valloittaja. Ole hyvä, Jukka.
1: Daavidin poika Absalom oli surmanut velipuolensa Amnonin, koska tämä oli raiskannut Absalomin sisaren Taamarin. Sen jälkeen Absalom oli painut äitinsä sukulaisten luo Hermonin vuoren lähistölle. 3 vuotta Daavid suri esikoispoikansa Amnonia ennen kuin suostui siihen, että Absalom sai palata takaisin Jerusalemiin. Kuitenkaan siinäkään vaiheessa Daavid ei tahtonut tavata tätä poikaansa. Tällaista jännittynyttä vaihetta kesti 2 vuotta ja näyttää siltä, että ne vuodet olivat omiaan lisäämään maanpausta paineen pojan katkeruutta. Tilanteen monimutkaisuutta lisäsi se, että Absalom oli hyvin suosittu kansankeskuudessa, eikä vähiten komean ulkomuotonsa vuoksi. Luen toisesta Samuelin kirjasta luvusta 14, jakeet 25 ja 26. Koko Israelissa ei ollut miestä, jota olisi ylistetty niin kauniiksi kuin Absalomia. Hän oli virheetön kiireestä kantapäähän. Kun hänen hiuksensa leikattiin, hän leikkautti ne kerran vuodessa, kun ne kävivät liian raskaiksi. Ne painoivat kuninkaan painomittojen mukaan 200 sekeliä. Absalomille syntyi 3 poikaa ja tytär, joka sai nimekseen Tamar. Hänestä tuli hyvin kaunis nainen. Absalomin tukka on epäilemättä ollut näkemisen arvoinen. 200 sekeliä tarkoittaa 2,5 kiloa. Hän näyttikin olleen erikoisen ylpeä hiuksistaan, tuskin niitä muuten olisi punnittu. Ironista on, että lopulta juuri hänen tukkansa koitui hänen kohtalokseen. Absalom antoi omalle tyttärelleen nimen raiskatun siskonsa mukaan. Näin Amnonin teko ei päässyt unohtumaan ainakaan häneltä itseltään. Jatkan jakeesta 28 ja jakeeseen 33. Absalom asui Jerusalemissa 2 vuotta näkemättä kuningasta. Sitten hän kutsui Joabia luokseen lähettääkseen tämän mukana sanan kuninkaalle, mutta Joab ei halunnut tulla. Hän kutsui Joabia uudelleen, mutta Joab ei nytkään suostunut tulemaan. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, te tiedätte, että Joabilla on minun maani vieressä pelto, joka kasvaa ohraa. Menkää ja sytyttäkää se tuleen. Absalomin palvelijat sytyttivät pellon palamaan. Silloin Joab tuli Absalomin taloon ja kysyi, miksi palvelijasi ovat sytyttäneet minun peltoni tuleen? Absalom vastasi, minähän kutsuin sinua luokseni, jotta voisin lähettää sinut sanomaan kuninkaalle, miksi minun piti tulla pois Gesurista. Siellä minun oli hyvä olla. Nyt tahdon päästä kuninkaan eteen. Jos olen syyllinen, kuningas surmatkoon minut. Joab meni kuninkaan puheelle ja kertoi tämän hänelle, ja kuningas kutsui Absalomin luokseen. Hän tuli kuninkaan luo ja heittäytyi kasvoilleen maahan hänen eteensä, ja kuningas suuteli häntä. Joab ei ilmeisestikään tahtonut tavata Absalomia siitä syystä, että hän pelkäsi joutuvansa Daavidin epäsuosioon. Vasta pellon polttamisesta aiheutunut taloudellinen menetys sai hänet liikkeelle. Tästäkin Absalomin toiminnasta voi nähdä, että hän oli harvinaisen määrätietoinen mies. Hän tiesi, mitä tahtoi, ja jos asiat eivät sujuneet hänen tahtomallaan tavalla, hän ei tyytynyt tilanteeseen, vaan hän ikään kuin pakotti olosuhteita muuttumaan. Raamatun sivuilta ei tapaa montakaan näin pitkäjänteistä ja samalla myös kunnianhimoista ihmistä. Kuninkaan luo tuleminen merkitsi tietenkin riskiä Absalomille, mutta hän ei tahtonut elää myöskään sellaista rajoitettua elämää, johon hänet oli pakotettu Gesurista tulon jälkeen. Hän otti siis härkää sarvista ja kohtasi mieluummin suurimman uhkatekijän, kuin jäi vain odottamaan, mitä tuleman pitää. Raamattu ei kerro mitään Absalomin ja Daavidin välillä vaihdetuista sanoista. Ehkäpä niitä ei juuri ollutkaan. Isä ja poika olivat etääntyneet jo kauas toisistaan. Kuitenkin kuninkaan suudelma oli ulkoinen merkki siitä, että Absalom sai palata normaaliin elämään. Hänen ei enää tarvinnut pelätä turvallisuutensa puolesta. Absalomin kokeman ulkoisen armahduksen jälkeenkään isän ja pojan suhteet eivät lämminneet. Vaikka David oli saanut anteeksi Jumalalta tekemänsä aviorikoksen ja murhan, hän ei ollut itse valmis toimimaan samalla tavalla suhteessa omaan poikaansa. Sen seurausta oli, että Absalom käytti valtavan energiansa ja pitkäjänteisyytensä vallankauppauksen valmisteluun. Näin Daavidin pidättyvyys antaa sydämestään pojalleen anteeksi kääntyi lopulta häntä itseään vastaan. Luen jakeesta 15, jakeet 1, 2 ja 3. Absalom hankki itselleen vaunut ja hevosia sekä 50 miehen saattueen. Hän otti tavakseen asettua varhain aamulla kaupungin portille vievän tien varteen. Aina kun joku oli tulossa kuninkaan luo saadakseen oikeutta riita-asiassa, Absalom kutsui hänet luokseen ja kysyi, mistä kaupungista sinä olet? Kun mies kertoi, mistä Israelin heimosta hän oli, Absalom sanoi, asiasi on kyllä hyvä ja oikea, mutta kuninkaan luona ei kukaan sinua kuuntele. Absalom tiesi tarkalleen, miten hänen oli toimittava päästäkseen valtaan. Hän lähti liikkeelle ruohonjuuritasolta. Hän alkoi vähitellen ikään kuin huomaamatta nostattaa kansankeskuudessa tyytymättömyyttä Daavidia kohtaan. Kun hän oli sijoittunut kaupungin portin tuntumaan aamuvarhaisesta asti, hän aikaa myöten kuukausien ja vuosien vieriessä kohtasi valtavan määrän israelaisia, joiden kaikkien oli kaupunkiin päästäkseen kuljettava portin kautta. Ja jokaiselle, joka oli hakeutumassa riita-asiassa kuninkaan luo, hän antoi saman viestin. Kiireisen kuninkaan luota ei oikeutta löytyisi. Jaket 4, 5 ja 6. Ja hän jatkoi, kumpa minut asetettaisiin tuomariksi tähän maahan. Minun luokseni voisi tulla jokainen, jolla on riita-asia tai oikeusjuttu, ja minä tekisin hänelle oikeutta. Aina kun joku lähestyi heittäytyäkseen hänen eteensä, hän kiiruhti kohottamaan tulian maasta ja suuteli häntä. Absalom teki tällä tavoin kaikille israelaisille, jotka tulivat kuninkaan luo hakemaan oikeutta. Näin hän houkutteli puolelleen Israelin miesten sydämet. Absalomin määrätietoisuutta voi vain ihailla. Hänellä oli mielessään selvä kuva siitä, mitä hän tahtoi, ja hän oli myös valinnut ilmeisen tehokkaan keinon päämäärään pääsemiseksi. Vuosien varrella epäilemättä jokaisesta Israelin kaupungista ainakin joku oli saanut Jerusalemissa liikuttavan ystävällisen vastaanoton kuninkaan komealta pojalta. Ja nämä ihmiset olivat tietenkin kertoneet kokemuksistaan edelleen tutuilleen ja ystävilleen. Näin Absalom tehokkaalla tavallaan todella houkutteli israelaiset puolelleen. Absalom siis toimi kuin parhain poliitikko, joka lupaa, jos äänestät minua, minä huolehdin kaikki asiasi kuntoon. Tietenkään Absalominkaan ihmisille antamat lupaukset eivät olleet tosia. Valtion hallinto oli jo tuolloinkin niin monimutkaista, ettei hallitsijalla olisi mitään mahdollisuutta saattaa kaikkien asioita kuntoon. Mutta silloin, kun ihminen tavoittelee otetta vallankahvasta, Lupauksia paremmasta on helppoa jaella kaikkiin suuntiin. Absalomin motiiveissa ei siis ollut mitään kiiteltävää, mutta hänen sinnikkyydestään pyrkiä tavoitteeseensa on meillä jokaisella oppimista. Jae 7. 4 vuoden kuluttua Absalom sanoi kuninkaalle, tahtoisin mennä Hebroniin täyttämään lupauksen, jonka olen tehnyt Herralle. 4 vuotta Absalomilta siis kului Israelin miesten sydänten houkutteluun puolelleen. Ja kun poika näki päässeensä tässä suhteessa tavoitteeseensa, oli aika tehdä seuraava siirto. Sitä varten hän pyysi kuninkaalta lupaa päästä Hebroniin, paikkaan, jossa Daavidkin oli aikanaan voideltu kuninkaaksi. Varsinaista syytä Hebronin menemiselleen mies ei tietenkään isälleen ilmoita. Sen sijaan hän käyttää väärin Herran nimeä ja riistää niin tehdessään Daavidilta mahdollisuuden kieltää hänen matkansa Hebroniin. Sillä Herralle annettua lupausta ei voinut jättää täyttämättä. Jakeet 8.9 ja 10. Asuessani Kesurissa aramialaisten parissa lupasin näet, että jos Herra antaa minun palata Jerusalemiin, minusta tulee jälleen hänen palvelijansa. Kuningas sanoi, mene rauhassa. Niin Absalom lähti Hebroniin. Hän oli lähettänyt salaa viestinviejiä kaikkien Israelin heimojen parin sanomaan, kun kuulette torven äänen, huutakaa, Absalom on huudettu kuninkaaksi Hebronissa. Hebronin siirtyminen oli todellisuudessa viimeinen vaihe salassa valmistellun kapinahankkeen toteuttamisessa. Hebron oli myös Absalomin syntymäkaupunki, joten hänen oli ilmeisesti siitäkin syystä jo vanhastaan läheisiä yhteyksiä kaupunkiin. Ironista tässä kaikessa oli myös se, että Daavidin viimeiset pojalleen Absalomille lausumat sanat olivat mene rauhassa, vaikka Absalom lähti liikkeelle syrjäyttääkseen isänsä valtaistuimelta. Tämän jälkeen nämä kaksi miestä eivät enää tavanneet. Jäi 11. Absalom kutsui lisäksi Jerusalemista mukaansa 200 miestä, ja nämä lähtivät matkaan hyvässä uskossa tietämättä asiasta mitään. Kun 200 miehen saattuen keskellä kulkeva kuninkaanpoika saapuu Jerusalemista Hebroniin, nekin ihmiset, jotka ovat suhtautuneet epäilen hankkeeseen, joutuvat tarkistamaan kantaansa. Absalom näytti ymmärtäneen hyvin myös sen, mikä merkitys ulkoisen kuvan luomisella on kansan mielipiteisiin ja käyttäytymiseen. Jae 12. Toimittaessaan teurasuhreja Absalom kutsutti luokseen vielä Daavidin neuvonantajan Ahitofelin tämän kotikaupungista Gilosta. Näin syntyi laaja salaliitto ja Absalomin luo kerääntyi yhä lisää väkeä. Absalomin hanke saa lisää tulta purjeisiin, kun Jerusalemista tulleiden miesten lisäksi Daavidin arvovaltainen neuvonantaja Ahitofel liittyy kapinallisten riveihin. Hänen myötään myös monet muut rohkaistuivat liittymään Absalomin puolelle. Ahitofel oli sen takia merkittävä mies, että hän ilmeisesti oli Daavidin vaimon Batsepan isoisä. Tähän viittaa muun muassa toisen Samuelin kirjan luku 11 ja 3 sekä saman kirjan luku 23 ja 34. Näin vallankumous on valmis alkamaan ilman, että Daavidilla oli asiasta vielä mitään tietoa. Jakeet 13 ja 14. Daavidin luot tuli sanantuoja, joka kertoi, Israelin miesten mielet ovat kääntyneet Absalomin puolelle. Silloin Daavid sanoi kaikille Jerusalemissa oleville miehilleen, tulkaa, meidän on paettava, muuten emme voi pelastua Absalomin käsistä. Pitäkää kiirettä, tai hän ehtii saavuttaa meidät. Silloin olemme tuhon omat ja hän hävittää miekalla koko kaupungin. Kokenut Daavid arvioi tilanteen nopeasti ja tuli siihen tulokseen, että pako oli ainoa järkevä vaihtoehto. Syytä siihen, miksi hän näin päätteli, ei sen tarkemmin kerrota. Aikaisemmin hän oli kuitenkin Batseban tapaukseen liittyen saanut profeetta Naatanin kautta viestin, jossa oli kerrottu, mitä tuleman pitää. Herra oli Naatanin kautta sanonut luvussa 12 ja jakeessa 11 näin. Minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. David aivan ilmeisesti ymmärsi, että tämä Herran sana oli nyt täyttymässä. Ja hän jos kuka tiesi, että oli turhaa yrittää ihmisvoimin sotia Herran tahtoa vastaan. Siksi hän päätti paeta. Toinen syy pakoon näytti olleen se, että David tahtoi varjella Jerusalemia. Jos hän jäisi sinne, hänen rakastamansa ja suurelta osin rakennuttamansakin kaupunki tuhoutuisi taistelujen seurauksena. Jaket 15-18. Kuninkaan miehet vastasivat hänelle, palvelijasi ovat valmiit kaikkeen, minkä herramme ja kuninkaamme katsoo hyväksi. Kuningas lähti kaupungista jalkaisin koko hovinsa kanssa, mutta jätti 10 sivuvaimoaan pitämään huolta palatsista. Kuningas lähti kaupungista jalkaisin koko väkensä kanssa. He pysähtyivät viimeisen talon kohdalle. Siellä kaikki kuninkaan miehet kulkivat hänen ohitseen, samoin kaikki kreetit ja pleetit sekä 600 katilaista, jotka olivat seuranneet häntä Gatista. Davidin väkeen kuului israelaisten lisäksi myös palkkasotureita. Kreetit ja pleetit olivat heistä kauimpaa tulleita. He olivat todennäköisesti saapuneet Israeliin Kreetalta. Tosin pleetit eivät ilmeisestikään olleet Kreetan alkuperäisiä asukkaita päinvastoin kuin kreetit, vaan olivat muuttaneet sinne alun perin joistakin muista maista. He yhdessä katilaisten kanssa näyttivät muodostaneen kuninkaan henkivartiokaartin. Jakeet 19 ja 20. Kuningas sanoi katilaiselle Ittaille, miksi sinäkin olet lähtenyt meidän mukaamme? Käynyt takaisin ja jää uuden kuninkaan luo. Sinähän olet vieras maalainen ja lisäksi maan pakolainen. Sinä olet tullut vasta äsken. Ottaisinko minä nyt heti sinut mukaamme harhailemaan, kun en itsekään tiedä, minne tieni vie? Pala takaisin ja vie maanmiehesi mukanasi. Säilyköön luottamus ja uskollisuus. Ittai oli syntyään filistialainen ja oli 600 muun miehen kanssa liittynyt Daavidin joukkoihin ja joutunut siitä syystä tietysti eroon kansastaan. David ei nähnyt mitään syytä siihen, miksi jo muutenkin hänen takiaan hankalaan tilanteeseen ajatuneen vieraamaan kansalaisen pitäisi joutua entistäkin suurempaan kurimukseen hänen vuokseen. Ittailla oli kuitenkin toinen kanta asiaan. Jakeesta 21 ja käsien 23. Ittai vastasi kuninkaalle, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinä elät. Minä tahdon olla siellä, missä herrani ja kuninkaani on, olipa edessä elämä tai kuolema. David sanoi hänelle, lähde siis mukaan. Ja gatilainen Ittai lähti eteenpäin kaikkien miestensä ja mun väkensä kanssa. Koko maa itki suureen ääneen, kun väkijoukko vaelsi pois. Kuningas kulki Kitronin lakson poikki, ja sitten koko joukko lähti kulkemaan autiomaahan johtavaa tietä. Ittain vastaus muistuttaa paljon niitä sanoja, jotka aikanaan Ruut lausui Noomille, kun tämä koitti taivutella miniänsä jäämään Moabin maahan. Luen Ruutin kirjan luvusta 1, jakeet 16 ja 17. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos joku muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Ruut oli kokenut Noomin lähellä sellaista rakkautta, jota hän ei mitenkään tahtonut menettää. Myös Katilainen Ittai näytti kokeneen Ruutin pojan taholta jotakin vastaavaa. Näille kummallekin vieraan maan jäsenelle oli myös tärkeää vedota siihen Jumalaan, jota sekä Noomi että Daavid palvelivat. Aivan ilmeisesti se tapa, jolla Noomi ja Daavid suhtautuivat Herran palvelemiseen, oli tehnyt näihin vierasmaalaisiin sellaisen vaikutuksen, etteivät he tahtoneet joutua näistä Herran palvelijoista eroon. Siinäpä onkin aikamoista miettimistä sinulle ja minulle. Tuntevatko meitä lähellä elävät ihmiset tulevansa sillä tavalla siunatuiksi ja rakastetuiksi, että myös he mikävöisivät vapahtajan seuraan, jota me palvelemme? Jakeesta 24 ja jakeeseen 29. Mukana olivat myös Sadok ja leeviläiset, jotka kantoivat Jumalan liiton arkkua. He laskivat Jumalan arkun maahan ja Abjatar uhrasi polttouhreja, kunnes koko joukko oli vaeltanut ulos kaupungista. Sitten kuningas sanoi Sadokille, vie Jumalan arkku takaisin kaupunkiin. Jos Herra on minulle suopea, hän johtaa minutkin takaisin ja antaa minun nähdä arkun omalla paikallaan. Mutta jos hän sanoo, sinä et ole minulle mieleen, niin olen valmis. Hän tehköön minulle niin kuin hyväksi näkee. Ja kuningas jatkoi. Ymmärräthän, on parempi, että palat kaupunkiin ja viet mukanasi teidän molempien pojat, oman poikasi Ahimaasin ja Abjatarin pojan Joonatanin. Minä viivyn autiomaassa lähellä Jordanin ylityspaikkoja, kunnes saan teiltä uusia tietoja. Sadok ja Abjatar veivät Jumalan arkun takaisin Jerusalemiin ja jäivät sinne. Näin Daavid lähetti liiton arkun takaisin Jerusalemiin, jonne se kuuluikin. Samalla siihen lähettämiseen liittyy myös toivo siitä, että hän pääsisi kerran takaisin kotikaupunkiinsa. Toisaalta Daavid otti huomioon myös sen mahdollisuuden, että hän ei pääsisi enää koskaan takaisin. Näin Daavid ei suurimman surun ja ahdistuksenkaan keskellä suostunut uskomaan Herrasta muuta kuin hyvää. Hän siis tunnusti, että mitä tahansa Herra tekisikin, se olisi joka tapauksessa parasta. Tällaista asennoitumista Jumalan tapaan toimia toivoisi itselleenkin. Sillä loppujen lopuksi omat suunnitelmani ja ajatukseni ovat aina varsin rajoittuneita ja perustuvat vain syntiin langenneeseen järkeeni. Sen sijaan Jumala näkee kaiken laajemmassa perspektiivissä. Hän näkee jo seuraavienkin sukupolvien elämään, ja hän näkee myös kuoleman rajan toiselle puolelle. Meidän ihmisten näkökyky loppuu viimeistään omaan kuolemaamme. Siitäkin syystä kykymme arvioida elämäämme on varsin puutteellista. Raamattu kuitenkin paljastaa, että kuolemaankin jälkeen Herran omille on varattu kaikenlaista tekemistä, ja voi hyvinkin olla, että monet kysymysmerkit, jotka tässä elämässä jäävät vaille vastausta, näyttävätkin rajan toisella puolella varsin ymmärrettäviltä. Sillä usko Herran Jeesukseen ei ole tarkoitettu vain tätä elämää varten. Jeesus sanookin Johanneksen evankeliumin luvussa 11 ja kesä 25 ja 26 näin. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ajattelen, että tällaiset näkökohdat olivat myös Daavidin mielessä, kun hän jätti Jerusalemin. Se, toiko Jumala hänet sinne takaisin tai ei, ei lopultakaan ollut tärkein kysymys. Minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ajattelen, että tällaiset näkökohdat olivat myös Daavidin mielessä, kun hän jätti Jerusalemin. Se, toiko Jumala hänet sinne takaisin tai ei, ei lopultakaan ollut tärkein kysymys. Olennaisinta oli tietää, että Jumala ei tee virhe.

0: voidaan säästä itkulta ja murheelta. Tähän elämään kuuluvat matkat kyynelaaksojen halki. Sitä ei kukaan voi välttää. Samalla Öljymäellä, jota David nousi itkien, itki 1000 vuotta myöhemmin myös Daavidin poika, Jeesus Kristus. Ensimmäisen kerran Raamattu kertoo hänen itkenen Öljymäellä, kun hän katseli Jerusalemia, joka ei ollut kääntynyt hänen puoleensa ja joka siitä syystä joutuisi piiritetyksi ja tuhotuksi. Toisen kerran hän itki Öljymäen rinteillä sijainneessa Getsemanessa, kun meidän pahat tekomme sälytettiin hänen päälleen. Daavidin tuskaa lisäsi tieto, joka siinä vaiheessa tuotiin hänelle. Jäi 31. Kun Daavidille tuotiin sana, että Ahitofel oli salaliittolaisten joukossa Absalomin puolella, hän sanoi, Herra, tee tyhjäksi Ahitofelin neuvot. David oli luottanut tähän saakka läheiseen neuvonantajansa Ahitofeliin, josta oli kuitenkin nyt tullut hänen kavaltajansa. Samalle vuorelle ilmestyi 1000 vuotta myöhemmin myös toinen kavaltaja, joka ystävän suudelmalla palasti sotilaille, kuka puutarhaan kokoontuneista oli Daavidin poika. Daavidin rukous Ahitofeliin liittyen myös toteutui aikanaan, mutta niihin vaiheisiin palaamme myöhemmin. Luvun päätteeksi saamme tutustua vielä yhteen Daavidin tilannetta surkuttelevaan ihmiseen. Jakeesta 32 ja jakeeseen 37. Kun David oli tullut mäenlaelle, paikkaan, jossa oli tapana rukoilla Jumalaa, hänen luokseen tuli arkilainen Husai, viitta reväistynä ja multaa hiuksissaan. David sanoi hänelle, jos lähdet mukaani, olet minulle vain vastuksena. Pala sen sijaan kaupunkiin ja sano Absalomille, kuningas, minä haluan palvella sinua. Ennen olin isäsi palvelija, nyt olen sinun palvelijasi. Silloin voit auttaa minua ja tehdä tyhjäksi Ahitofelin neuvot. Papit Sadok ja Abjatar ovat siellä apunasi. Aina kun kuulet kuninkaan palatsista jotakin, kerro heille. Lisäksi siellä ovat molempien pojat, Sadokin poika Ahimaas ja Abjatarin poika Joonatan. Lähettäkää minulle heidän kauttaan tieto kaikesta, minkä kuulette. Samaan aikaan, kun Daavidin ystävä Husai tuli Jerusalemiin, sinne saapui myös Absalom. Arkilaiset, joihin Husaikin kuului, asuivat Efraimin ja Benjaminin heimon raja-alueella, ei kovinkaan kaukana Jerusalemista. Arkilaiset eivät siis olleet israelaisia, vaan he olivat Noan pojan Kanaanin jälkeläisiä. Israelaiset taas polveutuivat Seemistä. On mielenkiintoista, että Daavidilla oli näin paljon läheisiä liittolaisia ja ystäviä muidenkin kuin israelaisten keskuudessa. Raamattu ei kerro, miten arkilaisen Husain ja Daavidin ystävyyssuhde oli alkanut. Jatkosta kuitenkin näkyy, että tuo ystävyys oli todellista. Miehestä tuli Daavidin salainen agentti ja hänen palveluksiaan maanpakoon joutunut kuningas myös tarvitsi. Daavidin kiire poistua Jerusalemista ei ollut liioiteltua. Kun Husai oli kulkenut runsaan kilometrin matkan Öljymäen huipulta Daavidin kaupunkiin, myös Absalom saapui sinne. Siihen, mitä sen jälkeen tapahtui, tutustumme ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme toisen Samuelin kirjan 16. luvun alusta seuraavan luvun 23. jakeeseen saakka otsikolla Vanhan testamentin Juudas. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit kuulolla. Eletään jokainen päivä Herralle. Hei hei!
2: God förmiddag och varmt välkomna till Radio Borås, Pingstkyrkans närradio. Vi ska nu få lyssna på en direktsänd gudstjänst härifrån Pingstkyrkan.

vi ska sjunga det här.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa.

0: ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki klikka radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki klikkaa tästä on Sisusampon kotisivulla.

tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarvitsemme.

No niin, kello on 15 ja me olemme kokoontuneet tänne Burosin helluntai-seurakunnan tiloihin ja toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ja toivotanpa teille vielä oikein erikoisesti Jumalan rauhaa. Samoin kaikille radion ääressä oleville teille myös toivotan mitä parhainta hetkeä sunnuntaina. Meillä on nyt sellainen tilaisuus, joka minusta on aivan erittäin hyvä ja voisin sitä mainostaa kovinkin. Minä, joka johdan tilaisuutta, olen nimeltäni Pertti Juntura, vastaleivottu pastorin tehtävään täällä seurakunnassa. Ja tänään meillä on vieraana Rauli Lehtonen, joka paikkakuntalaisille on tuttu. Hän on ollut täällä jo lapsesta 6-vuotiaasta asti, tuonne lapsuutta ja nuoruutta viettänyt täällä ja on edelleen hyvin kytköksissä tähän seurakuntaan. Rauli on ehtinyt tehdä pitkän matkan, paljon pitemmän kuin me olemme koskaan voineet ajatellakaan. Hän on käynyt yli 80 maassa. Yksistään Neuvostoliiton Kiinan alueella 200 eri matkaa. Hän on tällä hetkellä Ruotsin helluntai-seurakunnassa Euroaasian tällaisen kansainvälisen työn johtaja. Hän pitää raamattu koulutusta tuolla eri maissa, järjestää tilaisuuksia, konferensseja. Ja juuri olimme tuolla leirikylällä sellaisessa tilaisuuksissa pari päivää, jotka olivat lähetys- ja yhteyspäivät. Ja se oli oikein täysipainoista ruokaa. Sydämemme sykki ihan samaan tahtiin ja toivomme vain, että se saisi jäädä sykkimään meidän sydämimme. Se, mitä me kuulimme ja näimme muun muassa Raulin esityksistä näistä maista, kansoista, jotka vielä kaipaavat evankeliumia. Musiikissa meillä on Anita Ängeslevä ja sitten vielä Mikko Kulpakko tulee meille laulamaan erittäin kauniin slaavilaispohjaisen laulun ennen kuin Rauli astuu puhujan paikalle. Mutta nyt me aloitamme laululla Maailman ääriin, vie sanoma kallis. Se löytyy numerosta 216 hengellisistä laulukirjoista.

0: Olli Lehtonen tapaa aina hyvin huomaavaisesti esitellä meitä toisia tuolla tilaisuuksissa. Ja harvoin olen kuullut, että Raulia esitellään. Johtuu ehkä siitä, että me, jotka olemme läsnä täällä, usein tunnemme Raulin ja tiedämme hänestä, hänen tehtävästään, mutta vielä on paljon, ainakin uskon radioiden ääressä, niitä, jotka eivät tunne Raulia. Ja minä uskon, että Raulin voisi esitellä vielä runsaammin sanoin, mutta aivan mahtavaa, että saan olla mukana tilaisuudessa jälleen, jossa sinä, Rauli, julistat sanaa. Tervetuloa. Ennen kuin pyydämme siunausta, niin minulla on mielessä lukea eräs kohta apostolien tekojen siitä ihan ensimmäisestä luvusta. Jeesuksen ylösnousumuksen jälkeen, juuri ennen kuin hänet otetaan taivaaseen, niin opetuslapsilla oli todella mielenkiintoista tietää. Hehän olettivat jo aikaisemmassa vaiheessa, että kohta Jeesus, he uskoivat, että Jeesus on se luvattu Messias, että Jeesus tulee ottamaan sen vallan ja perustaa sen Daavidin valtakunnan uudelleen. Ja heitä kiinnosti nyt erityisesti Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, että joko se nyt tapahtuu. Mutta Jeesus antaa ymmärtää, että asia ei ole vielä ajankohtainen, on jotakin tärkeämpää tehtävää sitä ennen. Ja luen täältä jakeesta 6 eteenpäin muutaman jakeen. Niin ne ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönään seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänet taivaaseen menevän. Silloin ne palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja me tiedämme, että he iloitsivat vielä. Jotakin mullistavaa oli tapahtunut. Jotakin, joka täytti heidän mielensä riemulla ja ilolla ja iankaikkisella toivolla. Ja pian koitti se hetki, jolloin he saivat kokea Jumalan voiman ja antoivat sitten sanoman levitä. Ja se on levinnyt siitä asti. Se on levinnyt tänne Burosiin. Se on levinnyt moneen paikkaan. Ja me olemme niitä onnellisia, jotka olemme saaneet kuulla sen sanoman ja ottaa vastaan sen ja kokea sen voiman elämässämme. Jumalan ihmeellisen armon, ja se armo vain kirkastuu matkalla sen tähden, että me tiedämme, kuinka riippuvaisia me olemme siitä Jumalan pelastavasta armosta. Mutta kuinka ihana se on, että se kestää iankaikkisesti. Tätä sanomaa Rauli haluaa myös viedä eteenpäin, ja tässä me haluamme kaikki olla mukana viemässä tätä sanomaa eteenpäin niin, että se hetki koittaa, kun me saamme nähdä Jeesuksen tulevan takaisin sillä tavalla, kun hänet taivaaseen otettiin. Se, mitä tässä kokouksessa tulemme kuulemaan, sitä me jäämme odottamaan, mutta nyt me pyydämme siunausta ja sitten tulee vähän ilmoituksia ennen kuin etenemme. Rakas taivaan Isä, tässä me olemme sinun kasvojesi edessä ja meillä on aihetta kiittää. Kiitos tuosta ihmeellisestä sanomasta, pelastuksen sanomasta, että meidän vapahtajamme, ylösnousut Jeesus Kristus, joka kuoli meidän syntiemme tähden, mutta joka on noussut ylös ja elää. Ja siten meillä on elävä toivo. Me tiedämme, että Jeesus elää ja hän tulee vielä takaisin noutamaan kaikki omansa kotiin. Kiitos Herra, että siunaat tässä tilaisuudessa jokaisen kuulijan ja siellä radion ääressä jokaisen kuulijan niin, että tuo sanoma saisi yltää ja valaista jokaisen sydämen. Sitä me pyydämme, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tulevista tapahtumista voisin kertoa sen verran, että maanantaina on vanhimmiston kokous kello 12 ja sitten keskiviikkona toinen päivä syyskuuta on kello 18.30 rukouskokous tuolla alakerrassa. Ja sitten sunnuntaina 6.9. kello 15 on ehtoolliskokous, jossa puhuu Esko Pakarinen. Osmo. Osmo Pakarinen. Esko on hänen veljensä, mutta Osmo on täällä. Joskus menee asiat vanhasta muistista, mutta Osmo Pakarinen puhuu täällä. Ja sitten oli Kari Ängeslevällä oli kerrottavaa myös. Ole hyvä.
1: Joo, minulla on muutama asia tässä. Tämä rukouskävely, jota minä olen mainostanut. Minä olen ollut väärässä. Sitä ei tuu tiistaina. Sitten tuolla ulkona on näitä uusi yhteyslehtiä. Se on nyt ilmestynyt justiin tämän pyhän aikana tänne seudulle. Ja ottakaa nyt sitten jokainen mukaan ainakin yksi. Mielellään kaksi, että annatte sitten vaikka naapurin postilukkuun se seuraava, jos haluatte. Ja sitten informaatiota Leirikylästä. Kuunnelkaa nyt tarkkaan. Leirikylä ei ole myynnissä. Ei ole laitettu ilmoitusta, että sitä myytäisi. Ja justiin tällä hetkellä sitä ei edes harkita, että se myytäisi. Onko kaikki ymmärtänyt? No. Mutta Leirikylässä on tämä talkoopäivä 30. Toivotaan runsasta osanottoa. Sinä päivänä koitetaan laittaa suurin osa näistä vesistä kanssa kiinni siellä. Sitten siellä pidetään kello tämä talkoopäivä alkaa 9:00. Ilmeisesti on aamukahvit ainakin siinä silloin. Ja päivällä saa sitten jotakin purtavaa. Mutta kello 14 pidetään jäsenkokous, jonne kaikki jäsenet on tervetulleita. Ja tässä jäsenkokouksessa käsitellään sääntöjen muutoksia. Eli Leirikylälle on kirjoitettu uudet säännöt. Ja jotta nämä säännöt tulevat voimaan, ne pitää ottaa esille kahdessa jäsenkokouksessa, joista nyt pidetään ensimmäinen ja toinen pidetään sitten keväällä ennen vuosikokousta, jos ne säännöt hyväksytään. Ja sitten kun ne säännöt on hyväksytty, niin sen jälkeen valitaan Leirikylälle uusi hallitus. Ja nämä säännöt, tämä sääntöehdotus tulee olemaan esillä Facebookissa Leirikylän sivulla. Jokaiselle, joka haluaa mennä katsomaan, niin siellä tulee linkki, josta voi katsoa, että mitä siellä lukee. Tutustukaa niihin sääntöihin. Ottakaa yhteyttä minuun tai Kari Suomelaan, mieluummin Kari Suomelaan. Se on hän, joka on nämä kirjoittanut. Ja tällä tavalla on tarkoitus mennä eteenpäin Leirikylän tulevaisuutta, tai että Leirikylää viedä eteenpäin, että sen tulevaisuus tulisi turvatuksi. Ja se päätavoite on, että Leirikylä pysyy meidän suomalaisten tai ainakin Suomen sukuisten hallinnassa. Onko kysyttävää? Kysykää nyt. Kaikki on ymmärtänyt. Hyvä.
0: Kiitos Kari. Leirikylä on niin viihtyisä paikka. Meillä on siellä vaunuja. Minä viihdyn siellä vaunulla. En ole kerran on päässyt kalastamaan tänä kesänä, mutta Siellä on vielä yli kuukauden vedet jo vesijohtoissa, joten siellä voi vielä ihan hyvin nauttia Leirikylän maisemista ja ihanista vihreistä puista vielä. Seuraava laulu, sen aikana me otamme sitten yhteisen lahjan, sanotaanko sitä nyt kolehdiksi tai uhrilahjaksi. Ja varmaankin sitten täällä on vahtimestarit, jotka kiertävät, mutta jolla ei ole käteessä, niin nykyään suurin osa taitaa hoitaa sen elektronisesti, eli Swissin kautta. Ja Swiss-numero varmaankin tulee tuonne, ei tule. No teillä on tiedossa siellä jo ainakin tämän paikkakunnan henkilöillä puhelimissa Swiss-numero. Ja laulu, jonka laulamme, on numerossa 198, Oi armon ihmettä, alkaa sanoa. Siis 198, Oi armon ihmettä.

Radion kuuntelijalle se on varmaankin sellainen melkein tauko, koska meillä ei ole mikrofonia yleisöön päin, jotenka kuulijat eivät kuulu tätä kaunista laulua, mutta se voitaisiin paikata vaikka tuollaisella hyvällä esilaulajalla. Mikko Kulpakko on nyt tuolla mikrofonin ääressä ja silloin me saamme myös radion kuulijat kuuntelemaan oikein kaunista laulua. On asioita, jotka ovat hyviä. Joskus me ajattelemme niitä ja iloitsumme siitä. Ja eräs asia, joka on erittäin hyvä, sen laulun nimi on Hyvä on. Sen tulee meille nyt laulamaan Mikko Kulpakko ja se saa olla myös alustuksena tässä Rauli Lehtosen puheelle. Rauli tulee puhumaan tämän laulun jälkeen. Tervetuloa, Rauli.

0: kentossa seisoo koko yleisö. Tämä on niin ihana. Hyvä on, että sydän on puhdas.
1: Joo, kertosäkeistöön kaikki mukaan.

Luen tähän alkuun Matteuksen evankeliumin 24. luvusta aina 37. jakeeseen 42. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmispojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Muistan hyvin, kun helmikuussa vuonna 1980 tein ensimmäisen matkani Araratin juurelle. Silloin elettiin näitä neuvostoajan vaikeita vuosia. Kansaa valvottiin ja myös turisteja, jotka tulivat, niin heistä pidettiin hyvää huolta. Ja milloinkaan en unohda sitä, kun Jerevanin keskustassa olimme suomalaisena turistiryhmänä ja meidän eteemme avautui tämä näkymä, jonka nyt näette edessänne, Arara. Ja tuo ateistisen koulutuksen saanut nainen, joka puhui suomea aika hyvin, niin hän rupeaa siinä yhtäkkiä tälle suomalaiselle turistiryhmälle, joista puolet oli kommunisteja, puolet oli humalassa. Ja Lehtonen sitten yhdessä ystävänsä kanssa siinä kuunteli, mitä tämä inturistin opas rupesi kertomaan, ja hän osoitti tätä Araratin näkymää. Ja kertoi meille, että täällä Armeniassa ihmiset ovat vakuuttuneita siitä, että ennen kuin Jeesus tulee, niin kuin kristityillä on tapana sanoa, niin me uskomme, että nämä jäämassat ja nämä lumet, ne sulavat ja eräänä päivänä arkki tulee näkyviin. Ja tämä oli mulle melkein niin kuin sellaista erityistä shokkihoitoa, kun ajattelin, että jopa maallistuneet, sekularisoidut neuvostokansalaiset, niin he uskoivat näihin Raamatun kertomuksiin. Arkki lumen ja jään alla tulee näkyviin. Sitten pari päivää sen jälkeen me lähdettiin Armenian apostolisen kirkon Vatikaaniin, eli sinne keskukseen, jossa papit kertoivat meille siitä, että vuonna 1760 Armenian historiassa oli sellainen hyvin merkillinen aikakausi, vaikkei vihreätä liikettä silloin vielä ollut olemassakaan, että oli 7 tällaista erityisen kuumaa ja lämmintä kesää, niin, että lähes kaikki lumet sulivat Ararat vuorella. Ja he kertoivat, että niihin aikoihin Araratilla paimennettiin lampaita, ja joku näistä lammaspaimenista oli löytänyt sieltä vuoristosta ison laivan. Muistaakseni se oli jotain tuollainen 160 metriä pitkä. Ja hän oli sitten jotain niitä jäänteitä tai jäännöksiä sieltä tuonut mukanaan ja kertonut ihmisille, että kun hän oli siellä paimentamassa näitä lampaita,
niin hän löysi tämän kappaleen, joka oli irtonaisena siitä laivasta. Ja se oli hänestä vähän merkillistä, koska eihän Ararat vuorella edes kasvanut puita. Ja siitä tuli sellainen halo. Silloinhan elettiin Venäjän imperiumin aikakautta ja Katariina Suuri, joka oli saksalaista syntyperää, niin hän oli tuon imperiumin johtaja. Ja tämä uutinen oli niin suuri, näin nämä kirkon johtajat kertoivat, että tuo laudan pala lähetettiin todistusaineistona sinne Venäjän imperiumin pääkaupunkiin Katariina Suurelle todistukseksi siitä, että arkki oli löydetty. No, mehän suomalaisen ja ruotsalaisen koulun käyneinä, niin me ihmeteltiin kerta kaikkiaan. Miksei tästä ole meille Ruotsissa ja Suomessa kerrottu yhtään mitään? Ja nyt sitten vielä kaiken kukkuraksi. 3 viikkoa sitten mä luen Tukholman suurimpia ruotsalaisia päivälehtiä. Mähän luen vielä paperilehtiä. Emäntä oli sen lehden heittänyt meneen. Mä olisin muuta halunnut näyttää teille sen jutun, jossa kerrotaan, että merifossiileja on löytynyt valtava määrä Himalajalta. Sieltä 5,000–7,000 metrin korkeudelta. Miten ne eläinten jäännökset on sinne Himalajalle joutunut? Tuhansia vuosia vanhoja juttuja. No nythän tiedemiehet, niillä on vähän niin kuin pallo hukassa, pitää pian keksiä joku selitys tälle, että eihän ne nyt kai siellä kalat uiskentele Himalajalla. Niissä korkeuksissa sellaiset määrät. Ja kun ajattelin kaikkia näitä asioita, niin mieleeni tuli myös ensimmäisestä Mooseksen kirjasta muutamat jakeet, jotka nekin haluan tässä teille siteerata. 1 Mooses 9, jakeesta 11 ja eteenpäin. Ja minä teen liiton teidän kanssanne. Ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman veden paisumuksella, eikä veden paisumus koskaan enää turmele koko maata tai maailmaa. Minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Kaari. Merkki taivaalla. Noin kuukausi sitten siellä teidän pääkaupungissanne Tukholmassa, jossa mulla on etuoikeus asua, niin siellä vietettiin tällaista suurta Pride-juhlaa. Tiedä, oletteko kuulleet Pride-juhlasta. Suomeksi se kirjoitetaan Pride. Ja silloin, kun katselin näitä satoja lippuja eri puolilla kaupunkia linja-autoissa ja joka puolella, niin ei oikeastaan löytynyt sellaista paikkaa, missä ei olisi näitä monivärilippuja ollut. Niin tuli mieleen, että Jumalahan teki meidän kanssamme liiton. Ja hän antoi meille tuon merkin, sateenkaaren, pilvissä. Ja ajattelin vedenpaisumusta, ajattelin Sodomaa ja Gomorraa, Noa ja hänen jälkeläisiään. Ja muistin, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Ja nämä liput kaikki alla, ne niin kuin herätteli minut sellaiseen olotilaan, että hyvänen aika, ajatelkaa nyt, Jumala puhui minulle noiden lippujen kautta, että loppu pikkuhiljaa lähestyy sillä niin kuin oli Noan päivinä. Se kaari näky, se muistuttaa meitä siitä, että viimeisiä esteitä raivataan pois tieltä. Kun ajattelen
näitä Araratin alueita ja Araratin seutuja, niin nehän ovat myös alueita, jossa on, otetaan nyt koko maapallo kokonaisuudessaan, niin kielitieteilijät ja lingvistit väittävät, että maailmassa ei ole toista aluetta, jossa on niin pienellä alueella niin paljon eri kansoja ja etnisiä ryhmiä olemassa. Ja nämä on juuri niitä Araratin alueita, joista sitten ihmiset lähtivät joka puolelle haarautumaan. Seemia, Haamia, Jaafetia, heidän jälkeläisensä. Ja tiedättekö, 75% näistä kansoista on evankelioimattomia, saavuttamattomia. Itse asiassa monet maailman vähiten saavutetuista kansoista löytyy tältä alueelta. Ja sen tähden Burosin suomalainen helluntaiseurakunta on järjestänyt muistaakseni jo 8 vuotena Kaukasuksella tällaisia lähetysraamattukouluja, jossa me on koulutettu lähetystyöntekijöitä näiden kansojen pariin. Että he voisivat niin kuin saavuttaa näitä muslimikansoja, joita alueella asuu, buddalaisia kansoja, ortodokseja ja katolisia alueita, jossa monet uskovat Kristukseen, mutta kaikki ei elä sitä niin kuin todeksia sellaiseksi, että se merkitsisi heille jotain. 13.6. meillä oli näiden Kaukasuksen ja Keski-Aasian alueen lähetyskandidaattien päättäjäiset. Siellä oli opiskelijoita Tadžikistanista, Kirgistanista, Azerbaidžanista, Moldovasta, Georgiasta, Venäjältä. Ja 5 oppilasta Armeniasta, jotka olivat kasvaneet siellä Araratin juurella. Ja se oli minulle niin suuri asia, että halusin koota nämä armenialaiset ja myös armeniankieliset opettajat, jotka siellä koulussa olivat palvelleet, niin samaan kuvaan, että tässä nyt teidän seurakuntanne lähetti on yhdessä näiden armenialaisten opiskelijoiden, joilla on tällaiset pömpelihatut päässään. Muut ovat opettajia. Ja niin saimme sitten niin kuin viettää tällaista pyhää juhlahetkeä yhdessä. Eli nämä nyt on sieltä Araratilta. Mitä Ararat tarkoittaa? Ararat tarkoittaa pelastuksen alkua. Se on uuden alun symboli. Ja pari näistä Armenian oppilaista, he olivat erityisesti saaneet kurdit sydämelleen. Tässä nyt ihan muutama sana näistä kurdeista, koska se oli yksi näistä kohteista, jotka jotkut nämä oppilaista koki niin kuin ihan sellaisena unelmana ja näkynä ja Jumalan antamana profetiana, että meidän täytyy mennä heidän pariinsa. Ja kyselinkin heiltä sitten, että minkä tähden nimenomaan tämä persialainen kansa, jotka ovat kurdeja. Niin he kertoivat, että tämä on suurin kansa koko maailmassa, jolla ei ole omaa valtiota. Jotkut väittävät jopa, että heitä on noin 50 miljoonaa. Ja me puhutaan vaan ihan muutamista tuhansista kristityistä näiden kurdien parissa. Ja nämä kurdit asuvat Turkissa, Irakissa, Kaukasuksella, Iranissa, mutta myös Länsi-Euroopassa ja Ruotsissa, jos kaikki nämä maat niputetaan, niin Euroopassa saattaa asua sellainen 4-5 miljoonaa kurdia, jotka puhuvat 4 eri murretta, jotka ei kunnolla ymmärrä toisiaan, jos he tapaavat tulla jossain Tukholman kaduilla. Tapasin veljeni Taisto Tirrosen joitakin aikoja sitten, ja hänellä oli ollut mahdollisuus sitten olla Teheranissa ja olla mukana tällaisessa maanalaisessa lähetyskonferenssissa, jonne oli kokoontunut monia rekisteröimättömien seurakuntien edustajia. Ja kun hän siellä pari päivää kuunteli näitä raportteja, niin hän teki sellaisen arvion, että pelkästään Teheranin alueella on ilmeisesti tänä päivänä lähes 1,5 miljoonaa hiljattain
uskoon tullutta evankelista kristittyä, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle. Mutta lähes kaikki on persialaisia, eli farsia puhuvia, iranilaisia. Mutta kurdit, joita on yli 11 miljoonaa Iranissa, azerbaidžanilaiset, joita on ehkä jopa 15 miljoonaa, niin heidät on niin kuin unohdettu ja kukaan ei ole heistä välittänyt. Ja nyt nämä meidän lähetys, raamattukoulun oppilaat, nämä armenialaiset, niin ne on saanut niin kuin vision ja näyn, että meidän täytyy mennä sinne ja julistaa heille evankeliumia, koska niin kuin oli Nooan päivinä täällä meidän kotiseuduillamme, niin on ihmisen pojan tulemus olla. Ja näin muutamat näistä meidän koululaisistamme nyt suunnittelevat muuttoa Iraniin, tehdä työtä näiden kurdien parissa. Ja voin myös kertoa senkin asian, se ei ole salaista, että nämä suurimmat evankeliset seurakunnat Iranissa, niitä johtavat armenialaiset pastorit. Eli armenialaiset, jotka vastaanottivat kristinuskon ensimmäisenä valtiona maailmassa vuonna 301, niin heistä on tullut niin kuin sellainen linnake, sellainen alue, josta niin kuin tämä evankeliumi leviää eri puolille ja saavuttaa näitä evankelioimattomia kansoja. Ja tämä on ollut meille sellainen erittäin hyvä, innoittava väline, joka vaikuttaa varmasti tulevaisuudessa suuria ihmeitä ja merkkejä. Kun olin viimeisen kouluviikon aikana Kaukasuksella, niin rupesin ajattelemaan sitä, että mikä on niin kuin tämän herätyksen salaisuus ja mikä on herätyksen salaisuus noin niin kuin yleensä. Mitkä on ne elementit? Sillä onhan nyt jo aika raivata viimeiset esteet Kristuksen tulemuksen tieltä. Niin, että nämä kurdit ja azerit ja tadsikit ja kaikki nämä voisi kuulla evankeliumin, että me voitaisiin elää niin kuin todeksi sen, että nyt kun kerran jopa Tukholmassa liputetaan ja näytetään tätä merkkiä Nooan päivistä, että se herättäisi meitä, että me eletään nyt niitä aikoja, jolloin niin kuin jotain voi tapahtua, sellaista mullistavaa, mitä me ei ole aikaisemmin koettu. Mutta nythän se tietysti voi olla sillainen, kun joku ajattelee, että eihän meillä täällä Burosissa. Tämähän on niin ainutlaatuinen alue, että eihän täällä voi tapahtua mitään sellaista. Ei ajatella näin. Se ei ole totta. Ja kun ajattelin ja pohdiskelin näitä asioita ja kaikkea, mikä voi olla sen herätyksen salaisuus, niin raamattukoulun opettajana sitten mulle oli annettu oma huone siellä. Ja joka aamu heräsin viereisessä huoneessa olevaan rukouksen sorinaan. Nämä armenialaiset oppilaat, ne kokoontui joka aamu 7:00 sinne luokkahuoneeseen ja opettaja siellä sitten sai herätä siihen, kun rukoiltiin Jeesusta Kristusta. Rukous. Rukouksen sorina. Ja tiedättekö te nämä oppilaat yhtenä päivänä, ne kävivät jopa siellä kaupungin vuorilla. He kiipesivät sinne vuorille rukoilemaan, koska heillä oli sellainen käsitys, että Raamatussa on niin monia esimerkkejä siitä, kuinka vuorilla rukoillen kohdattiin Jumala. Toinen Mooseksen kirja muuton kertoo tästä. Luku 34, jae 29. Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta, ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessään lain taulut. Hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herransa kanssa. Kun me vietämme aikaa luojamme, mestarimme, Jeesuksen Kristuksen ilmapiirissä, Pyhän Hengen vaikutuksessa,
Jumala muuttaa meitä, meidän kehokieltämme, sitä auraa, joka meistä niin kuin tavallaan säteilee meidän ympärillemme. Ja siitä voi niin kuin lähteä sellainen liike, joka lähtee laajentamaan näitä Jumalan valtakunnan rajoja. Kaksi näistä oppilaasta kertoi minulle, että nyt on perustettu ensimmäiset kaksi kurdiseurakuntaa Georgiaan. 10 seurakuntaa Armeniaan. Ja nyt me suunnittelemme, että lähdemme käymään Iranissa ja Turkissa. Ja toinen pariskunta, joka oli myös täällä Raamattukoulussa, he kertoivat siitä, että siellä Kiinan puolella on kirgiisejä, meidän sukulaiskansojamme, jotka puhuvat turkinsukuisia kieliä. Heidän parissaan ei ole yhtään evankelisia kristittyjä. Me haluamme lähteä sinne. Me haluamme mennä Turkmenistaniin, joka on yksi maailman suljetumpia valtioita tällä hetkellä, jonne ulkolaiset pääsee vain suurissa ryhmissä. Ja tällä tavalla voisin ihan sanoa, että kun sieltä sitten kotiin lähdin, niin Rauli Lehtonen oli kokenut elämässään uudistuksen. Mitä me voimme tehdä? Kuinka me voimme vaikuttaa? Haluaisin viedä teidät ajassa taaksepäin vuoteen 1968. Missä olit silloin? Borosin suomalainen helluntaiseurakunta oli ostanut Gonghesterin Philadelphialta leirikeskuksen Dalsjöforsista. Muistatteko? Niilo Ylivainio oli seurakunnan saarnaajana. Ja siellä leirikeskuksessa vietettiin rukousöitä. Meitä oli 10, joskus lähes 100 nuorta, jotka lähti sinne leirikeskukseen. Ensin pelattiin lentopalloa sillä, että yhtenäkin sateisena päivänä muistan, kun Niilo teki tällaisen syöksyn oikein sinne saviseen maahan pelastaakseen, torjuakseen pallon. Ja sitten kun pelit oli pelattu, niin mentiin rukoileen. Muistaakseni tilaisuus alkoi joskus siinä 9 aikaa ja rukoiltiin 10 ja 11 ja 12 ja 1 ja 2 ja 3 aikaa ruvettiin valmistelemaan, että on kyyti olemassa, kun lähdetään kotiin Bramhultiin. 4 asti. Jotkut jäi sinne aamuun asti rukoilemaan. Ja kun mä nyt ajattelen niin kuin taaksepäin näitä aikoja, niin mulla rupeaa niin kuin tulemaan sellainen mieli, että mitä jos se rukous sittenkin on se avain, jota me vähätellään ja ajatellaan, että se nyt on niiden ylihengellisten tyyppien juttu. Ei se ole mun juttuni. Eilen kuulin eräältä veljeltä, jonka tekin tunnette, miten hän joskus kävi Västmanagatanilla Niilo Ylivainion kotona. Ja yhdenkin kerran hän sattui nuorempana nähdä, miten Niilo ja Linnea istuivat keittiön pöydän ääressä itkien rukoillen seurakunnan herätyksen puolesta. He rukoilivat tosissaan. En muista sitäkään, en unohda sitäkään, kun Sturegatanilla tuosta toi mäki ylös sinne Tingshusetin saliin. 150 ihmistä oli Jumalan palveluksessa sunnuntai-iltana. Joku Metsäjoen poista todisti. Ja sitten Niilo sanoi, että hänen vaimonsa Linnea on saanut laulun, tai lauluun sanat. Ja nyt Linnea tulee laulamaan sen laulun meille. En unohda sitä laulua. Nyt saatte kuulla sen. En unohda sitä.

Monet meistä tietää, että Niilo ja Linnea, he muuttivat Urosista Vaasaan ja sittemmin Jumala rupesi käyttämään heitä aivan erityisellä tavalla muun muassa Lapuan viikoittaisissa suurissa herätyskokouksissa. Nyt kerron yhden jakson, joka tavallaan niin kuin sulkee tämän ympyrän. Jotkut teistä olette kuulleet osasia siitä, osa on ihan uutta. Nimittäin eräänä päivänä Lapuan kokouksissa mukana ollut pariskunta, jotka olivat kokenut elämässään hengen uudistusta ja täyttyneet Pyhällä Hengellä. He lähtevät Tallinnaan risteilylle. Löytävät tiensä Olevisten kirkon yhteen rukouskokoukseen, jonne on kokoontunut sellainen 30 uskovaa, baptisteja, luterilaisia. Ja siellä he varovaisesti sitten kysyvät tämä pariskunta ja heidän kaksi ystävää, jotka olivat tuolla matkalla mukana. Saisimmeko kertoa teille jotain Pyhän Hengen kasteesta ja mitä Raamatussa kerrotaan siitä lahjasta, joka meille jokaiselle on tarkoitettu? He opettavat Raamatun totuuksia ja Rein Uemois, joka silloin oli yksi Olevisten seurakunnan saarnaajista, hän kertoo, että tuossa tilaisuudessa 23 veljeä ja sisarta täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja siitä alkaa Tallinnan aivan fantastinen herätys. Ruvetaan rukoilemaan sairaiden puolesta, Pyhän Hengen kastetta janoavien puolesta. Sillä lailla, että yhä enenevässä määrin ihmiset rupeaa tulemaan näihin tilaisuuksiin sillä lailla, että tuo maailman 1540-luvulla olleeseen maailman suurimpaan rakennukseen. Sinne ei enää riitä tila vastaanottaa näitä kaikkia ihmisiä. Jos näihin tilaisuuksiin sillä lailla, että tuo maailman 1540-luvulla olleeseen maailman suurimpaan rakennukseen, sinne ei enää riitä tila vastaanottaa näitä kaikkia ihmisiä, jossa muun muassa Billy Grahamin kampanjan yhteydessä oli yli 4000 ihmistä.

seurata tuota toimintaa. Noihin tilaisuuksiin tulee muun muassa Nodar Tadevosian Armeniasta, josta myöhemmin tulee Armenian rekisteröidyn helluntaiseurakunnan johtaja. Hän täyttyy siellä voimallisesti pyhällä hengellä. Ja sitten yksi veli Sergei Krivorkov. Hän opiskeli Tallinnan teknillisessä korkeakoulussa ja oli kuullut tästä herätyksestä ja mennyt tilaisuuteen. Ja pyhä henki puhui hänelle sillä lailla, että hän koki, että mun täytyisi tehdä parannus. Mutta hän ei kuitenkaan jätä elämäänsä Jeesukselle, vaan vuosi kuluu, päättää opintonsa ja hän saa töitä Jerevanin yliopistosta, jossa hän rupeaa työskentelemään matemaattisen laitoksen yhtenä opettajana. Hän asuu yhdessä uskovaisen äitinsä kanssa Armenian pääkaupungissa. Eli tässä nyt on niin kuin kytkentä Gonghesterin rukouskokouksiin, Västmanagatanin rukouksiin, Vurosin suomalaiseen helluntaiseurakuntaan, Lapualle, Tallinnaan. Ja sitten tämä Sergei Krivorkov, joka opiskeli Tallinnasta ja muutti äitinsä tykö takaisin Jerevaniin. Ja tiedättekö, hänen äitillään oli merkillinen tapa siellä Jerevanissa, nimittäin joka päivä kello 1 hän menee omaan huoneeseensa ja lukitsee ovensa. Ja Sergei rupeaa ihmettelemään sitä, että mitä se äiti tekee, minkä tähden hänen pitää panna se ovi lukkoon siihen omaan makuuhuoneeseen. Eikö se luota minuun? Ja tämä toistuu päivästä toiseen. Yhdeltä kahteen asti hän rukoilee, tulee ulos, eikä puhu Sergeille yhtään mitään tälle yliopiston professorille. Ja tämä rupeaa vaivaan Sergeitä niin paljon, että hän sitten yhtenä päivänä päättää, että menenpä hän etukäteen salaa sinne äitin huoneeseen ja piiloudun sinne äitin sängyn alle. Mä oon kuullut tämän ihan totena juttuna. Oon Sergein tavannut itsekin. Äiti tulee yhdeltä, panee oven lukkoon ja rupeaa rukoilemaan poikansa puolesta. Rakas Jeesus, pelasta poikani, pelasta hänet. Tee ihme hänen elämässään, älä unohda minua. Tiedät, olen vuosia rukoillut hänen puolestaan. Nyt hän on palannut tänne takaisin Armeniaan. Pelasta hänet, älä jätä minua, ilmesty minulle. Ei tuntia kulu, kun Sergei kömpii sieltä sängyn alta, polvistuu äitinsä viereen ja antaa elämänsä Jeesukselle. Ja tästä alkaa, tiedättekö, sellainen herätys tuolla Jerevanin yliopistossa. Opiskelijoita rupeaa tulemaan uskoon. Ja myöhemmin muuton tätä matematiikan laitosta ruvettiin kutsuun ihan tällaisella niin kuin lempinimellä teologinen fakulteetti, teologinen laitos. Koska siellä oli yli puolet opiskelijoista oli tullut uskoon. Ja siitä räjähtää Armenian tällainen maanalainen helluntaiherätys, joka 10 vuoden aikana kasvaa yli 4000 jäseneen sillä, että se herätys lähtee leviään eri puolille Kaukasusta, Georgiaan, Azerbaijaniin ja myöhemmin jopa Siperialle ja Kauko-Itään saakka. Ihan vaan sen tähden, että oli pariskunta, joka rukoili Västmanagatanilla Norbyssä. Tai nämä nuoret, jotka siellä Gonghesterin Philadelphian aikaisemmin omistamassa leirikylässä, mikä se nyt sitten olikaan, rukoilivat öitä. Tosissaan. Rukoileva äiti. Rakkaat ystävät, mitä jos me rupeisimme rukoilemaan tosissaan? Meillä on uusi pastori. Olen iloinen, että saan kuulua Purosin suomalaiseen helluntaiseurakuntaan. Nyt ihan tällaisena virallisena seurakunnan jäsenenä teen hallitukselle ja vanhemmistolle ehdotuksen. Tehkää suunnitelma niin, että seurakunnassamme alkaa

0: rukousherätys. Oletteko nyt jäsenet noteeranneet tämän ehdotukseni? Odotamme teiltä myöhemmin ehdotusta jatkolle. Monta kertaa, kun Jumala puhuu meille esimerkiksi lähetystyöstä, niin saattaa tulla vaikeuksia. Muistan Anneli Kilpeläisen Örebrusta. Kumlassa hän oli Ericssonin tehtailla töissä, tinas jotain komponentteja. Ja erään profeetan kautta Jumala rupesi puhumaan hänelle Kiinasta. Hän meni Englantiin kielikouluun, opiskeli siellä, oli lähdössä, vaikka ei ollut vielä yhtään seurakuntaa, joka oli lupautunut häntä kannattamaan. Mutta hän oli niin kuin varma, Jumala on valinnut minut, pienen Anneli-tytön. Sitten kun asiat järjestyi ja hän oli lähdössä, niin hän joutuu liikenneonnettomuuteen, jossa hän melkein kokee sellaisen tapahtuman, että taivaaseen muutto tuli lähelle. Useita kertoja häntä leikataan, joutuu rullatuoliin. Ja vaikka monenlaista tällaista murhetta ja haastetta, ja tämähän loppuu sitten sillä lailla, että Anneli löytää itsensä Kunmingista, Junnanin autonomisesta piirikunnasta, jonne hän perustaa lastenkodin ja saavuttaa monia näitä Junnanin vähemmistöjä ja herätys alkaa ja monet isättömät ja äidittömät lapset tulee hänen perheeseensä ja hän saa johdattaa heitä Jeesuksen Kristuksen luokse. Jos haluat tästä tietää lisää, niin mulla on vielä 4 kirjaa jäljellä. Nimittäin Kauhasen Pirkko kirjoitti Annelin elämästä kirjan, joka julkaistiin ennen kesää ja nyt ensimmäinen painos on jo loppu. Että nämä 4 kirjaa, jotka on tuo, niin ne nyt on nämä viimeiset, mutta uusi painos on jo otettu. Ilmeisesti kirjapaino laittaa ne levitykseen tässä lähipäivinä. Saat kirjan ilmaiseksi, mutta Lehtonen on piilottanut sinne kirjan keskelle tilillepanokortin. Et jos haluat olla tukemassa Burosin suomalaisen helluntaiseurakunnan lähetystyötä, niin siellä on projektitilin numero ja voit lähettää sinne rahaa sillä ehdolla, että ennen kuin sen teet, niin siunaa ne rahat, siunaa sitä työtä. Koska meidän tavoitteemme on, että Jumala voisi saavuttaa näitä vähemmistökansoja Keski-Aasiassa, Kaukasuksella, Venäjällä. Ympäri Eurooppaa, jotka ovat niin kuin meidän rakkautemme kohteena. Uskon, että se on erittäin, erittäin tärkeää. Nyt ennen kuin päätän, niin haluaisin vielä kohdistaa tämän viestin jollain tavalla sinun kohdallesi. Nimittäin voi olla, että me ihmisinä joskus koetaan näitä vaikeuksia ja onnettomuuksia ja ehkä sinä nyt juuri elämässäsi olet näiden suurten haasteiden keskellä. Koet, että Herra, en selviä tästä. En jaksa enää. Tämä on nyt niin kuin se viimeinen momentti, että jos et nyt vastaa Herra, niin se on siinä. En ole varma, että istut täällä, mutta koen, että voit sen tehdä. Ehkä kipuat vaikeuksiesi keskellä elämässäsi. Kipuat niin kuin sitä mäkeä ylös vuorelle. Ajattelet lapsiasi, nuoria. Ja kuitenkin Jumala haluaa näyttää sinulle näitä näkyjä ja visioita. Ja nyt haluan muistuttaa sinua, että älä unohda, että sinun vanhempasi ovat rukoilleet sinun puolestasi. Sinun isovanhempasi ovat polvirukouksia sinun edestäsi rukoilleet. Ne siunaukset, ne kestää. Ne on taltioitu sinne taivaaseen maljoihin. Ja ne tulevat kantamaan sinua. Isoisäni oli sellainen alkoholisti, että kun tili saatiin perjantaina, niin kotona järjestettiin ryyppyjuhlat. Pelattiin kortteja, ryypättiin. Vaimo ja lapset lähetettiin mettään, jossa he saivat yöpyä öitä viikonloppuisin, kun isoisä ryypiskeli ja pelattiin. Se oli heidän elämäänsä. Isä on tästä kertonut. Tiedän sen todeksi. Mutta sitten Ahvenaisen Naimi tuli pitämään telttakokouksia Nokialle. Ja isoisä antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sen jälkeen isoisä ja isoäiti rupesi rukoilemaan lastensa puolesta. Eskonia, Ritvania, Pekania, Irmania, Ritvan puolesta. Sitten kun vuodet menivät, niin he rupesivat rukoilemaan lastenlasten puolesta. Raulia, Teronia, Jarkonia, monien muiden toisten lasten lapsen puolesta. Rukoukset kantavat, ystävät. Sinun puolestasi on rukoiltu, koska Jumala on laskenut sen pyhien sydämelle. Ja nyt on tullut se aika, jolloin Jumala haluaa, että sinun elämässäsi kylvetyt siemenet orastavat ja nyt ne kantavat hedelmää, koska herätyksen aika on ovella. Pian korjataan satoa. Lähdetään, ystävät, rukoilemaan, sillä meilläkin on lapsia. Joillakin on lastenlapsia ja yhteen pariskuntaan on saanut tutustua täällä Purosissa, joilla on jopa lastenlastenlapsia ja nekin ovat siunattuja. Ihan sinne neljänteen polveen saakka, kyllä ne siunaukset kantaa ja se päivä tulee, että Jumala niin kuin herättää meidät panostamaan tähän jälkipolveen ja tähän jälkikasvuun ja silloin niin kuin rupeaa jotain tapahtumaan meidän keskuudessamme, kun me ei enää tuijoteta siihen omaan napaamme, vaan me nähdään niin kuin muutama vuosikymmen sinne eteenpäin ja sillainen meidän rukouksemme voivat kantaa hedelmää ja muuttaa olosuhteita ja sitten 100 vuoden päästä, kun Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan historiaa kirjoitetaan, niin siellä yhdellä lehdellä lukee, että silloin vuonna 2027, kun seurakunnan vanhimmisto teki päätöksen, että ruvetaan rukoilemaan tosissaan, niin siitä se herätys alkoi. Kiitos Jumalalle. Nyt hiljennytään rukoukseen ja oikein toivoisin, että jokainen meistä nyt rukoillaan lastemme ja lasten lastemme puolesta. Ja pyydetään Jumalalta hengellistä läpimurtoa ja herätystä. Ja siitähän se sitten lähtee Purosista leviään sinne Lapualle ja Tallinnaan ja aina sinne Ararat-vuorten juurelle saakka, jossa Noa ja Sem ja Haam ja Jaafet silloin aikoinaan rakenteli arkkia, josta tuli se siunattu alku, pelastuksen alku ja hengellinen voittohetki. Rukoillaan. Rakas Jeesus, ole meille armollinen. Näet Purosin kaupungin ja tiedät kaiken, mitä täällä on tapahtunut. Näet meidän seurakuntamme historian, kaiken tämän menneisyyden, jota usein saatamme korostaen jopa jumaloida. Mutta Herra, nyt me haluamme suunnata katseemme tuleviin päiviin. Sinne Araratin, sinne pelastuksen ja hengellisen läpimurron alun lähteille kivuta niin kuin sinne vuoren huipulle ja katsella näitä näkymiä, joita sinä olet valmistanut meitä varten, Isä. Auta, että rukouksen aarteet ja rukouksen salaisuudet voisivat avautua meille. Niin, että meidän kotimme voisi olla se pyhä paikka, josta kaikki kaunis, siunattu ja täydellinen lähtee liikkeelle. Siunaa meidän seurakuntaamme. Ole meille armollinen. Herra, puhdista meidät vastaanottamaan sinun henkesi niin, että me voimme täyttyä sille ja mennä Jerusalemiin, Juudeaan, Samariaan ja maailman ääriin saakka. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on sinun tulemuksesi oleva. Ja sinä olet antanut meille merkin todistukseksi, että sinä et hukuta meitä, vaan sinä pelastat. Aamen.
1: Kiitos, Rauli. Mielenkiintoista, eikö totta? Mehän tiedämme, että jos jotakin tapahtuu ennen jotakin asiaa, meillä voi olla toimintaa, työtä ja puuhaa. Raamatussa on eräs kohta, jossa sanotaan ennen kaikkea. Jotkut jo muistaa, mistä on kysymys. Ennen kaikkea. Siis mitä muuta tahansa tehdään, niin ennen sitä. Liitän sen tähän haasteeseen, jonka Rauli esitti. Minä uskon, että me koemme sydämissämme, että tämä on se tie. Ja Paavali kehottaa Timoteusta, ensimmäisen Timoteuskirjeen toinen luku alkaa näin. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Lause jatkuu, mutta minä luen tähän asti, että voitte itse katsoa ensimmäinen Timoteuskirje 2. Siitä se alkaa. Se on ihan totta. Ja me olemme kokeneet sen ja mä tiedän, että tämä ei ole vieras asia, tämä ei ole sellainen asia, joka teillä on aivan uusi. Te tiedätte, että olette vuosikymmeniä rukoilleet. Joskus se vain ottaa aikaa. Nyt me saamme vielä kuulla laulun tähän ja toivon, että olisiko meillä esilaulajaa, kun se laulu on nimeltään Kirkkaasti armo Herran. Me koimme sen niin kirkkaana omassa mielessämme, kun me pääsimme synnin taakan alta, kun otimme Jeesuksen vastaan ja hänessä olevan täydellisen pelastuksen ja sovituksen. Ehkä yritimme vielä itsekin jonkun aikaa, mutta joudumme luovuttamaan ja luottamaan koko pelastuksen asian Jeesuksen käsiin. Ja silloin se helpotti. Ja siinä me haluamme matkaa tehdä, koska hän on uskollinen. Hän tietää, ketkä häneen luottavat, ketkä ovat antaneet elämänsä hänelle, ketkä ovat luovuttaneet sydämensä hänelle. Hän tuntee heidät omikseen. Ja annetaan tämän laulun sitten kirkkaasti myös tämän laulun kautta valaista sydämme. Kiitos oikein ihanasta, miellyttävästä, mielenkiintoisesta puheesta, Rauli, ja siunausta sinun työhösi edelleen. Me tiedämme, että hänellä on suuri kenttä ja teemme ihan oikein, kun säännöllisesti muistamme hänen työtään rukouksin. Ja kiitos teille läsnäolossa tämän jälkeen täällä kirkolla on ilmeisesti kirkkokahvit. Tuolla on ainakin sen näköistä jo juoma-astia pöydällä, että kahvit on tulossa. Mutta nyt me laulamme päätteeksi tämän laulun. Ja se on niin ihanaa se lause, mikä on siellä toisen korintolaiskirjeen viimeisen luvun 13 luvun jakeessa 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen.

Unohdin tuossa, että kyllä meidän täytyy kiittää teknikkoamme, Pasi Rajalaa. Olikos Jonnakin siellä mukana? Keittiössä. Jonna on siellä, palvelee keittiössä. Kiitos etukäteen keittiöhenkilökunnalle ja kiitos hyvälle teknikolle.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: Oikein hyvää sunnuntai-iltaa taas täältä Sisu Samposta sinulle, joka kuuntelet tätä ohjelmaa taajuudella 92,5 MHz. Tänäänhän on sunnuntai 30. päivä elokuuta. Kohta aloitetaan syyskuu. Mutta vielä on ollut kovin kesäisiä ja lämpimiä päiviä, että oikein mukava on ollut siellä metsässä puolukoita poimia. Tänään tämä meidän tiimi koostuu seuraavista henkilöistä. Tekniikassa on Kaarina Pitkänen ja hän myös on ne musiikit ladannut sinne tikulle. Ohjelmasihteerimme on Liisa Saikkonen ja hän vastaa teidän kuuntelijoiden puheluihin numerossa 0333482195. Ja sitten me täällä studion puolella olemme
1: Asta Ylisirniö
0: ja minä Maila Piufa. Sisu Sampollahan on sitten niitä tukijoita. Suomiseura ry Helsingissä ja Buroosin kaupunki, Suomen kielen hallintoalue. Tämän ohjelman musiikkiosuuden aloitimme kappaleella Kaunis maa ja sen esitti Antti Huovila. Kohta Asta esittelee tätä illan ohjelmaa vähän enempi, mutta kuunnellaan ennen sitä Matin ja Tepon kappale Kesä lyhyt on. Oikein mukavia kuunteluhetkiä.

0: No niin, hyvää iltaa kaikille minunkin puolesta ja mukava olla täällä pitkästä aikaa. Toivottavasti sinä kuulijamme viihdyt seurassamme. Kuten kuulimme, Maila avasi lähetyksemme ja seuraavaksi kuulemme Ruusu joka vuodesta -konsertin esiintyjien esittely. Maila on tehnyt selvityksen heistä, keitä nämä henkilöt ovat. Sitten on mainosten vuoro. Sitten onkin jo aika kilpailukysymyksen. Toivottavasti moni on kuulolla ja soittelee tänne vastauksia, että niitä toivotaan. Ja kiva on olla eri ihmisiäkin ja kaikki on tervetulleita sen puoleen vastaamaan. Seuraavana on yhdistysten ilmoitukset, kaupungin, kirjaston ja kirkon ilmoitukset. Ja seuraavaksi on nimipäivien vuoro sekä syntymäpäiväonnittelut. Sitten on runon vuoro ja sen lausuu Maila. Hän on meidän runolausuja. Seuraavaksi kerron, keitä on kaikkein vanhimmat olleet ja ketkä ovat tällä hetkellä vanhimpia siis, ja jotka ovat olleet kaikkein aikojen vanhimpia siis tämä maailmassa, siis jotka on todistetusti on siis kirjattu, että tiedetään keitä ne on. Ja sitten onkin urheilusta hetken, nythän on ollutkin tämä Ruotsi-Suomi-maaottelu siellä Helsingissä ja oli kyllä todella jännittävää, että ihan hyvä, että muisti lähteä tänne studioon, mutta onneksi se loppui ennen sitä, että me päästiin lähtemään kotoa. No samoin, minäkin katsoin melkein takki päällä sen. Ja kuulemme myös lasten suusta ja ehkä vähän muutakin kevennystä. Mailalla on jotakin juttua kerrottavana, niin en tiedä, hänellä on jotain hauskaa. Varmasti hän keksii aina jotain kivaa. Annetaanpas nyt olla se vähän niin kuin...
1: Joo, ja katsotaan kuinka aika riittää.
0: Joo, justiis, että jos aikaa riittää, että mielenkiinnolla jäämme odottamaan. Ja sitten tässä, niin toivotan nyt kuitenkin viihtyisää kuunteluhetkiä sinulle ihana kuulijamme. Ja tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Onnen salaisuus, Teuvo Oinas. Ja tämä on Railin toive, että paljon kiitoksia sinulle, Raili.

0: Niin, nyt onkin sitten aika esitellä nämä tulevan konsertin esiintyjät. Otin hieman tuolta Googlesta selvää heistä, ketkä siellä esiintyy. Ja ensimmäisenä tässä on sen niminen henkilö kuin Matti Korkiala. Hän on ensinnäkin 60-vuotias, ollut tai siis kruunattu tango kuninkaaksi vuonna 1997. On opiskellut Kokkolan musiikkiopistossa, tietenkin musiikkia, mutta on myös ammatiltaan muurari. Mm-hmm. Sitten hän soittaa viulua ja muistaakseni minä luin jostakin, että hän on rakentanut itsekin oman, tai siis yhden viulun, mitä soittaa. Sitten nykyään hän toimii rakennusalan yrittäjänä. Sen lisäksi, että sitten esiintyy kaikenlaisissa konserteissa ja myös yksityistilaisuuksissa. Ehtii kuitenkin konsertoidakin. Mm. Sitten seuraava henkilö on nimeltään Jukka Eskelinen. Yleensä puhutaan vain J. Eskelisestä, mutta jo. Jukka on hänen etunimensä. Hän on 67-vuotias. Hän aloitti ammattimaisen keikkailun nuorena vuonna 1990 semmoisen henkilön kuin Viljo Kankaan orkesterissa. Sitten hän on säestänyt basistina ja kitaristina useita nimekkäitä artisteja, muun muassa Kari Tapiota, Marion Rungia, Heidi Kyröä, Eino Gröniä, Jamppa Tuomista, Frediä ynnä muita. Sitten nykyään hän tanssittaa, hänellä on oma orkesteri, jonka nimi on Onnenkulkurit. Ja tanssipaikoilla esiintyy tämän orkesterinsa kanssa. Sitten tullaan seuraavaan henkilöön, jonka nimi on Teijo Lindström. Hän on 48-vuotias ja hänet valittiin tangon kuninkaaksi vuonna 2017. Sitten hän asuu Järvenpäässä ja hänellä on siellä semmoinen show-kuoro nimeltä Buffo. Ja minä otin selvää, että no mitä tässä niin kun on sillä lailla erikoista, kun siinä nimenomaan mainittiin, että se on show-kuoro, niin siellä selitettiin näin, että Buffo tunnetaan energisistä, näyttävistä ja säihkyvistä show-konserteistaan, joissa yhdistyvät laulu, tarinat ja tunne. Ja sitten Teijo Lindströmissä on sillä lailla erikoista myös. Sain selville sieltä Googlesta, että hän on tuolta Jämsästä ostanut semmoisen historiallisen linnan nimeltään Ilveslinna. Hän kunnostaa sitä kulttuurikohteeksi, eikä se mikä pikkulinna ole. Siinä on 30 huonetta ja yli 1500 neliötä pintaa-alaa siis näissä huoneissa.
1: Aikamoinen
0: lukaali ja aikamoinen remontoiminen, no varmasti, kun hän haluaa sen niin kuin pitää. Ei muuttaa niin kuin ainakaan paljon, niin. Että haluaa pitää sen semmoisena. Mä muistan, oliko sitä vuosilukua, koska se oli rakennettu. Kyllä sekin jossakin luki, mutta ei tullut merkattua ylös sitä. No sitten tämä neljäs henkilö on nimeltään Juha Hautaluoma. Hän on 45-vuotias. Hän on esiintynyt ammattimaisena laulajana ihan teini-iästä alkaen. Nykyään hän kiertää mukana semmoisessa laulunäytelmässä, joka kertoo Tapani kansasta. Sitten hän myös esiintyy erilaisissa yksityistilaisuuksissa. Hän on ollut mukana 3 kertaa tuolla tangomarkkinoiden finaalissa, mutta ei ole edes prinssiksi päässyt kertaakaan, vaikka on 3 kertaa yrittänyt siellä.
1: Yrittänyt, ei
0: mutta hyvä ääni hänelläkin on. Joo. Semmoisia henkilöitä on tosiaankin tulossa esittämään sitä Reijo Taipaleen musiikkia silloin toinen päivä lokakuuta. Mutta kuunnellaan tähän sen niminen kappale kuin Salaisuus. Tämän esittää Mailis Erola ja Mailis on tämän vuoden tangoprinsessa.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
1: Finska Harkke.
0: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
1: 0738239390.
0: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: No niin, tässä onkin sitten Top Tuningin matkoista. Ja nyt syyskuussa 2026 on spa-matka Pärnuun. Spa Viking 20.–28.9.2026 ja tämän matkan pituus on 9 päivää. Ja matkan hinta on 10 950 kruunua henkilö, paikka 2H-hytissä, B-hytissä ja 2H-superiore huoneessa. Laivalla 2 aamiaista, siis 2 aamiaiset. Hotellissa puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta 1 hengen sisähytti, B, se on plus 580 kruunua. Ja 1H, siis 1 hengen ikkunahytti, A plus on 780 kruunua. Ja buffet-illalliset laivalla 485 kruunua henkilö plus suunta. Hotellissa 1 hengen huone 6 yötä. Tässä on lisämaksuna 2420 kruunua. Pärnussa plus Tallinnassa pussikierrokset omalla pussilla. Ja vielä muutamia paikkoja jäljellä. Varaa heti. Lähde syyskesän Pärnun spa-lomalle.
3: Mä muuten ajattelin, kun sä noita hytin hintoja luettelit, että jos haluaa ikkunallisen A-luokan hytin, niin siitä lisämaksu on 700. Kuinka paljon ne, siitä on pitkä, kun mä oon Suomessa käynyt laivalla, että kuinka paljon hytit maksaakaan nykyään laivalla?
2: No ne on siis kyllä aika kalliita loppujen lopuksi. Joo. Ja se riippuu siitä, että mihin aikaan menee. Jos on niin
3: kyllä, kyllä. Sesonkiaikaan,
2: niin silloin ne on kaikkein korkeimmillaan.
3: Kyllä. Ja eikö viikonloppuna ole kalleimmat hytit kanssa?
2: Se saattaapi olla. Se on mä joku luulen. Päivä. Joku päivä niin on kaikkein kalleimmillaan, joo, mutta minä en nyt muista, mikä päivä se on.
3: Kyllä.
2: Että jos niin kuin lähtee keskellä viikkoa, niin silloin saa aina yleensä aika edullisesti.
3: Kyllä,
2: että,
3: kyllä.
2: Ja sitten tässä on toinen matka lokakuu, Top Touringin teatterimatka Kotkaan, 7.–11.10.2026, ja tämä on 5 päivän matka, ja sellainen teatteriesitys kuin Sataman kapakan laulu, ravintola Kairossa, ja tämä on Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyö 40 vuoden kunniaksi, juhlavuoden kunniaksi syksyn 2026 ohjelmistossa. Tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Satama kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua henkilö 2 hengen hytissä ja huoneessa. Sisältää bussimatkat, laivat, Tukholma, Helsinki, Tukholma, Silja Line, promenaadi 2 hengen hytit, laiva, aamiaiset plus 2, yötä Kotkassa, Sokos seurahuone, 2 hengen huone, teatterilippu, 1 illallinen Kotkassa ja laivan buffet illallinen Paluussa. Peruutusturvamaksun, pussikierrokset ja laivan polttoaine ja hiilidioksidilisät, EU-matkaveron ja kuljettaja. Matkanjohtajan palvelut kuuluu sitten siihen tähän saman hintaan. Lisämaksusta 1 hengen hytti on 780 kruunua 2 yötä, 1 hengen huone on 1120 lisää 2 hengen 2 yötä. Huoma, matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Varma lähtö, varaa pian. Vain muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten tässä myöhemmin tulee olemaan ostosmatka, risteily Saksaan, Kiel, Heiligenhafen. Se on 19-21.11.2026, ja tämä on 3 päivän matka, ja tästä tullaan sitten ilmoittamaan ja informoimaan myöhemmin, että käydään ensin nämä
3: mutta
2: toiset
3: matkat. Sanotko vielä sen puhelinnumeron aina?
2: Ai joo, totta kai. Anteeksi, meinasinpä unohtaa. Tuntuu niin, että kaikki tietää Juhanin tiedot, mutta
3: on se hyvä muistuttaa.
2: Joo, totta kai. No hänelle, Juhani on tavattavissa 9-18 illalla. Topturning Juhani Toppari, puhelin 0706667595. Ja sitten sähköpostiosoite on top.turning@miukumaukutelia.com. Ja sitten kotisivut ovat hänellä niin www.top-turning.com. Että kaikilla matkoilla oma pussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan. Nyt tuli kaikki tiedot, että tässä nyt meinaa mennä asioiden edelle. Ja seuraavana kuuntelemme sellaisen kappaleen, joka oli mulle aivan uutta, mutta vanha kappale, mutta uusi esittäjä tuttavuus. Ainakin yksi on toinen näistä. Mutta tämä on Tiikeri Hai ja Arja Havakka ja Ilkka Marttala, jotka tämän esittävät.

No, sehän oli se melodia, joka tarkoittaa, että on kilpailukysymyksen aika. Tällä kertaa mulla on 3 taas näitä kysymyksiä ja nämä on luontoaiheisia kysymyksiä, kaikki 3. Ensimmäinen kuuluu näin. Mitä puuta käytetään tulitikkujen valmistamiseen? Elikkä mitä puuta käytetään tulitikkujen valmistamiseen? Entä 2. kysymys. Minkä puun kuoren alta on saatu pettua? Minkä puun kuoren alta on saatu pettua? Ja 3. kysymys. Millä toisella nimellä koivusokeri tunnetaan? Elikkä millä toisella nimellä koivusokeri tunnetaan? Ja kun te nyt näitä vastauksia mietitte tai googlailette, niin kuunnellaan siinä semmoinen kappale, kun yö väistyy. Sen esittää Suvi Karjula ja tämä on Marja-Liisan toive.

0: Meille tuli sieltä studion puolelta tieto, että siellä on puhelu tulossa. Onko meillä joku?
1: No onhan tämä.
0: No sieltä kuuluu ihan tuttu ääni. Mutta niin, kerron, mutta kerron nyt nimes.
1: Mielenkö sä tunsit sen äänen, vaikka se on muuttunut?
0: Joo, kyllä se hieman semmoinen vähän vaimeampi ääni sulla on. Mutta kerropa nyt nimes kuitenkin toisille kuuntelijoille.
1: No se on Syrjälä Fristadista.
0: Syrjälä Fristadista. Tervetuloa suoraan ohjelmaan. Ja sinä haluat varmaan vastata näihin kilpailukysymyksiin. Ne oli nähtävästi helppoja tällä kertaa, eikö vaan?
1: Joo, me Liisan kanssa tuossa juteltiin, että ei näin helppoja saa.
0: Pitää ne joskus olla helppojakin, ettei tarvitse niin kauan odottaa niin niitä oikeita vastauksia.
2: Niin. Eikö se ole hyvä vaan välillä?
0: Mutta kerropa nyt, mitä sinä vastaat ykköseen?
1: No, mä vastaan tällä lailla, että haapa, mänty ja ksylotoliin.
0: Ja no niin, sulta tuli kaikki kolme vastausta perättäin ja aivan oikeita vastauksia oli. Kiitoksia niistä.
1: Minä ksylotoniin. Saman tien, kun mä kuulin, mitä ne on.
2: Joo, mitäs ksylotoniin?
0: No Asta.
1: Sen verran osaa tuota luontoa.
0: Asta niin tässä minua vastapäätä kanssa, että oliko se tämä ja tämä ja tämä ja aivan oikeat vastaukset.
2: Miten sinä sanoit? Ksyliton, mikä?
1: Ksylotoniin.
0: Ei se ihan oikein kyllä tullut.
2: Oli. Mutta kyllä, kyllä me tiedetään, että sä varmaan joo, sitä tarkoitit.
0: Se kirjoitetaan ksylitoli.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, sitä sä oot tarkoittanut luultavasti.
1: Niin, mutta hyväksytään.
0: Joo. Hyväksytään. Kiitos kuule sulle oikeasta vastauksesta ja hyvää sunnuntai jatkoa sinne.
2: Sopiko, että me tuodaan sinulle tiistaina? Ai. Tai jos et sinä tule, niin tuleeko kaisut?
1: Käymään. Kato, kun mä menen syysentraaliin aamupäivästä, joo, niin mulla varmaan jää vaikkaa. Mä aion tiistaina tulla käymään.
2: Sä oot siellä.
1: Ei pistä sitä postia.
2: Joo, että me tuuaan sinulle jompikumpi meistä.
0: Siellä sä oot sitten.
1: Jos en mä olisi tullut, niin vie kaisut.
2: Joo, sitä mä juuri ajattelin.
0: Mutta kuule, kiitoksia sulle puhelusta ja hyvää jatkoa tosiaan.
2: Ja terveisiä.
0: Terveisiä Kaisulle.
1: Joo, kyllä se kuulin.
0: Kiitoksia.
1: Hei.
0: Hei. Sitten meillä oli, joko me saatiin ilmoitusjingle.
3: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
2: Niin, se oli mulla, mä otan ensiksi. No niin, tässä on Monitoimitalon yhdistys, suomalainen päiväkerho. Hultahoikaatan 7 ja 50753 Poros ja puhelinnumero on 0708660041. Ja siellä ei taida nyt olla, siellä on anteeksi. Ja tiistaina on käsityöryhmä 14.16 ja hartaushetki on kerran kuussa. Keskiviikkona tuolijumppa 11.11 ja torstaina on bingo 16.18 ja perjantaikaraoke on sitten 12.15. Päiväruokailu joka päivä kello 11.30-12.30. Useamman henkilön ryhmät ilmoitettava etukäteen. Ravintolan tilat ovat myös varattavissa perhejuhliin ynnä muihin sellaisiin tapahtumiin. Tervetuloa viihtymään. Ja sitten tässä on Kulttuuri 75. Heillä on suunnittelukokous. Brykkärikaatta 14. kolmas kerros maanantaina 7.9. kello 17. Johtokuntakokous heti sen jälkeen. Tervetuloa johtokunta.
0: Mutta lueko se sen karaoke-tanssit? Oli siinä ensin.
2: Joo, täällä olikin. Se oli täällä peitossa, minä en sitä ajatellut ollen.
0: Piilossa.
2: Piilotettu. Ilmoitus. No, karaoke on 11.9.2020. 26, kello 17, Brykkärikata 14, Buros, kolmas kerros. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karaokeen merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 9.9.26 mennessä. Maarit 070 55 05 475, ja hinta on 200 kruunua. Jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua sisältäen kahvin ja pullan. Että tervetuloa, tämä oli se. Ja tuota, otanko minä vielä?
0: On.
2: Ja monitoimitalo yhdistys ilmoittaa.
0: Oliko se sama ilmoitus, mikä se tässä oli jo?
2: Oliko siinä kävelijät?
0: Ei ole kävelystä.
2: Joo, kävelyt on tiistaisin kello. No niin, tässä on kuitenkin niin, tuota, monitoimitalon yhdistys ilmoittaa, että yhdistys aloittaa toiminnat viikolla 35. Se on siis...
0: Ne on alkanut.
2: Ne on alkanut 24.8.–30.8. Toiminnat maanantaisin, muutaman talon asukkaat harjoittelevat laulamista, tiistaisin kävelijät kello 10-12. Niin tässä oli tämä hartaushetki, pidetään kerran kuussa 13-15. Oliko siinä käsityöryhmä? Käsityöryhmä on 14. Tuoli jumppa. Parittomilla viikolla monitoimitalon iloiset iäkkäät kello 12-30-15. Torstaisin pingo 16-18. Perjantaisin karaoke, niin se oli 12-15. Ja sitten ruokailu, no niin se oli jo, tuli jo tuota sanottua. Niin, jos sinulla on toivomuksia toiminnan tai jonkin muun asian suhteen, ota reilusti yhteyttä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Monitoimitaloyhdistys, postiosoite Hulttahojokatan 7A 50753 Purós, ravintolaosoite Hulttahojokatan 7B ja puhelinnumero on 07086676041. Tässä oli tämä, ja oliko sulla vielä tähän?
0: Ei, yhdistysten ilmoituksia ei.
2: No niin, ja tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Näsijärvi, Martti Siiriäinen, ja tämä on sitten Kitten ja Kain toive. He asuvat Tyyvessä, että terveisiä teille, jos satutte kuuntelemaan. Toivottavasti olette kuulolla.

0: Nyt sitten on vuorossa kaupungin ja myös kirjaston ilmoitukset. Ja tässä ensimmäisenä mulla on Purostad. Semmoinen tapahtuma kuin Lenkki, kansanterveyskarnevaali. Ja tämä tapahtuma on Purosin kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä. Ja päivä on perjantai 11.9.26 kello 14-15. Ja siellä lavalla esiintyvät Timo Munne ja Henry Räsänen. Sinne liput on 100 kruunua ja niitä voi käydä ostamassa sieltä Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja tämä järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Ja tässä on puhelinnumero luultavasti Jaanalle. Tässä ei lue mitään, mutta mä luulen, että tämä on Jaanalle. Semmoinen numero kuin 033-35-77-91. Ja onko se laitettu siinä tarkoituksessa tähän tämä numero, että voi soittaa ja ottaa niin kuin selvää lisää tästä esityksestä. Mm. Mutta tässä lopussa lukee vielä, että esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ja tämähän oli perjantaina 11.9. kello 14.15. Sitten on tämä monet kerrat jo aikaisemminkin tapahtuma, mistä on ilmoitettu semmoinen kuin seniorimessut, ikä on vain numero. Ja tämä on Purosparkilla 19.9. kello 10.14. Ja tässä on hieman suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa ja ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, laulu- ja tanssiesityksiä ja muotinäytös. Ja sitten siellä on myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita ja arpoja. Ja viimeisellä tunnilla on lisäksi karaokea. Sinne on vapaa pääsy ja kaikki tervetulleita. Ja nämä seniorimessut järjestää Purosin Suomiseuran ikinuoret, sitten Kulttuuri 75 varttuneet, monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta sekä suomenkielinen helluntaiseurakunta yhteistyössä Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Se oli se ilmoitus. Sitten on semmoinen kuin Ekta, tuoreesti ruotsinsuomalainen. Tämä on 20. päivä syyskuuta kello 14 Purosin kaupungin kirjastossa. Ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossanova, pop, balladit, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä rytmisoittimineen, jotka jaetaan yleisölle paikan päällä. Ekta toivoon, eli nämä esiintyjät toivovat näkevänsä paikalla ruotsinsuomalaisia vähintään kolmessa sukupolvessa. Mm-hmm. Ja lapset ovat tilaisuuden kunniavieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa kanssamme. Sinne kaikki mummot ja vaarit ja äidit ja isät lasten kanssa. Se oli siis 20. syyskuuta kello 14 Purosin kaupungin kirjastossa. Sitten on viimeinen näitä kaupungin ilmoituksia ja tämähän on se suuri konsertti Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2. päivä lokakuuta 26 kello 18. Ja tämän esityksen kesto on 2,5 tuntia ja se sisältää väliajan. Ja konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja, muun muassa Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketeilla ja monia muita. Ja Esiintyjät on, niin kuin tuossa tämän ohjelman alussa kerroin, tangokuninkaat Matti Korkiala ja Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Ja säestyksestä vastaa semmoinen orkesteri kuin Legenda. Ja lipun hinta on 200 kruunua. Ja niitä voi käydä ostamassa sieltä Borosin kaupunkiteatterin lippukassalta. Menkäähän joukolla. Minä sain tässä viime viikolla Jaanalta tietää, että sinne sopii 500 henkilöä tälle isolle näyttämölle. Ja silloin oli vielä myymättä 300 lippua, että kaikki, jotka ei ole vielä ostanut, niin kiirehtikäähän sinne maanantaina heti.
1: Joo, totta kai.
0: Nyt voit Asta jatkaa niillä kirjaston ilmoituksilla.
1: Joo, minulla tässä on nyt muutama kirjaston ilmoitus. Tässä on ensimmäisenä tällainen kuin lukupiiri. Luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat komisaario Palmu ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastossa ja tämä tapahtuu tiistaina 17. marraskuuta kello 13-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Ja kysymykset ja ilmoittautuminen tehdään rosaliina.laukkarinen@puras.se. Ja sitten tässä on toinen sellainen kuin runosalonki. Luemme ja tulkitsemme runoja ja laulutekstejä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, josta haluat keskustella. Tuo mielellään mukanasi runo tai lauluteksti, josta haluat keskustella muiden kanssa. Kaikki tekstit Kalevalasta, Kari Tapioon, Edith Södergrannista, Euroviisuhitteihin ovat tervetulleita. Et tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta. Rohkeasti mukaan. Ja tässä on nyt ensimmäinen tapahtuma on 8.9. ja sitten seuraava on 6.10. ja 13.11. ja 1.12. Ja kelloaika on 13.14.30 ja Purosin kaupungin kirjastossa on tapahtuu sitten tämä. Ja tässä on ihan sama ilmoittautumiset ja kysymykset rosaliina.laukkarinen@miukumaukupuras.se. Ja sitten täällä on vielä tällainen kuin kirjoittajapiiri. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja nyt seuraava tapahtuma on tiistaina 15.11. ja sitten nämä ovat 13.10. ja 10.11. ja 8.12. mutta näistä sitten sanotaan lähempänä tai varmaan joka lähetyksessä näitä. Ja tapahtuma on tässäkin 13.14. Ja sanoinko mä päivän? No se on tiistai kuitenkin. Purosin kaupungin kirjastossa nämä tapahtuu. Kirjoittajaryhmä on ilmainen ja kirjasto tarjoaa kahvit. Ja tässä myös on kysymykset ja ilmoittautumiset rosaliina.laukkarinen@miukumaukupuras.se.
0: Rosaliina järjestää paljon siellä kirjastossa.
1: Joo, siellä on tapahtumia ja tosiaan varmaan mielenkiintoisia monetkin näistä on. Mutta
0: kuunnellaanko me musiikkia?
1: Kuunnellaan musiikkia ja kuunnellaan tähän sellainen kuin Yötuulen viesti ja esittäjä on Jaska Mäkynen.

0: No niin, jatketaan sitten vielä näillä kirjaston ilmoituksilla. Meille tuli puhelu, että sellaista ilmoitusta kuin lukupiiri ei olisi luettu, mutta Asta luki
1: kyllä,
0: tämän.
1: Kyllä, minä sen luin.
0: Soittaja on vaan varmaan missannut. Mä voin sen tässä lukea uudestaan. Tässä on näin, että luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat komissario Palmo, sen nimisen kirjan. Asta luki tämän, joo, kyllä mä tiedän, kuulin. Ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastosta. Lukupiiri tässä lukee.
1: Joo, mutta ei meillä ole sellaista.
0: Elikkä tämä lukupiiri siis on tiistaina 17. marraskuuta kello 13.14. Ja soittaja nyt rauhoittuu siellä. Meillä on lisää tässä vielä niitä kirjaston ilmoituksia. Elikkä minä jatkan nyt. Eli semmoinen kuin lukuvinkkipiiri, sitä ei ollut vielä luettu, ei. Mutta minulla on tarkoitus tässä lukea, siis jatkaa näitä. Näitä on 3 kirjaston ilmoitusta vielä. Ja tässä on seuraavana lukuvinkkipiiri. Näitä on 2, on lukupiiri ja on lukuvinkkipiiri. Ja tässä lukee näin. Suomenkielinen kirjakahvila. Jaa parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Ja nämä on tiistaisin ja päivämäärät on 1.9., 29.9., 27.10., 24.11. Ja nämä on kello 13 ja 14.30 välillä Purosin kaupungin kirjastossa. Ja tämä lukuvinkkipiiri on ilmainen ja kirjasto tarjoaa sielläkin kahvit. Ja jos on kysymyksiä ja ilmoittautumisia, niin ne voi tehdä Rosaliinalle, mutta Asta ne jo tuossa pariin kertaan luki.
1: 3 kertaa.
0: Sitten on semmoinen kuin Satu Tuokio suomeksi. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa. Esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Ja seuraavina torstaina on tämä tapahtuma. Ja se on kello 9.45 ja 10 välillä, eli 15 minuuttia. Ja nämä päivämäärät on 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. Tervetuloa. Ja tämä satutuokio on tarkoitettu 0,5-vuotiaille, eli lapsille. Sitten on vielä semmoinen kun hetkinen, tässä lukee ensin ruotsiksi, mutta minä luen tämän suomeksi kirjoitetun osuuden. Yhteen kietoutunut runoilta, ruotsin, suomen ja määnkielisiä runoja. Ja siellä on myös kahvia ja seurustelua. Ja tämä tapahtuma on tiistaina 29. päivä syyskuuta kello 17.00 Purosin kaupungin kirjastossa. Nyt meillä on luettu kaikki kaupungin ja myös kirjaston ilmoitukset. Ja kuunnellaan tähän semmoinen kappale, kun sydän sykkii elämää ja sen esittää Tarja Ylitalo ja tämä on Railin toive.

0: Radio Sisu Sampo.
1: Nyt onkin nimipäivien vuoro viikolle 36. Tänään kyllä vielä on viikko 35, mutta meillähän on yleensä tapana ollut kertoa päivän nimipäivä sankari tällekin päivällä. Ja he ovat Eemeli, Eemili ja Eemi. Ja maanantai on sitten silloin alkaa uusi viikko 36 ja nimipäivä on Arvi nimisellä henkilöllä. Hän on vain yksin. Ja tiistai, silloin alkaa syyskuu ja alkaa ja on syksyn alku ja syksy alkaa. Mutta toivotaan, että lämpimät päivät jatkuu vielä edelleenkin, niin. Ja silloin on tietenkin ensimmäinen päivä syyskuuta ja nimipäivä on Pirkka nimisellä henkilöllä. Keskiviikko, toinen päivä, nimipäivät ovat Sinikka, Sini ja Justus.
2: Ja Justus.
1: Niin.
2: Hauskani.
1: Niin, Justus. Ja tiistai kolmas päivä on Soile, Soili ja Soila. He viettävät nimipäiviään silloin. Perjantai neljäs päivä, nimipäivä on Ansa nimisellä naisella. Ja varmaan on tunnettu yksi Ansa
3: ikoni.
1: Juuri niin. Ja lauantai viides päivä ovat Roni ja Mainio. Ajattele, miehen nimi Mainio. Mm. Onpas mulla Mainio mies. ja on silloin on yrittäjän päivä. En tiedä, onko se täällä vai onko se vain Suomessa, mutta suomalaisessa Allakassa oli yrittäjän päivä. Ja sunnuntaina sitten viettävät Asko ja Felix nimipäiviään. Ja kaikille teille nimipäiviään viettäville paljon lämpimiä onnitteluja. Teille, meiltä täältä studiosta
2: onne.
1: Ja koko lähetyksestämme. Ja tähän soitamme teille sellaisen musiikkikappaleen kuin Vihreät niityt, Mikko Huhtonen. Ja tämä pitäisi olla instrumentaalinen ja tämä on Pentin toive.

Ja näiden nimipäiväonnittelujen jälkeen hän on sitten tapana lukea myös syntymäpäiväonnittelut. Mulla on tässä ensin 3 nimeä, joita kaikkia onnittelee sekä Näkövammaisyhdistys että Radio Sisusampo. Ja nämä henkilöt on Helka Mikkonen. Hänellä on syntymäpäivä 30.8. Sitten on sisko Mäkelä, joka täyttää vuosia 31.8. Ja Terttu Tuomisto 5.9. Oikein paljon teille onnea 2 yhdistykseltä ja yhdistyksen jäseniltä. Kyllä. Sitten on vielä Radio Sisusammon jäseniä 2. Ja ensimmäinen on Tauno Timonen. Hänellä on syntymäpäivä tänään. Nimittäin, no niin oli Helkallakin. Juuri tänä päivänä tosiaan. Ja sitten on Eero Rahkonen. Hän täyttää 2. syyskuuta. Teille myös paljon onnea syntymäpäivien johdosta. Ja sitten meille tuli kuuntelijoilta toive. Tässä lukee tällä tavalla, että sydänlämpimät synttärionnittelut siskolle Spasööriin 31.8. johdosta sisaruksilta Suomesta ja Ruotsista. Ja tässä on toivelauluna Elon polkuja ja sen esittää Taisto Algren. Kuunnellaan se.

No sitten meillä on täällä vielä yhdet syntymäpäiväonnittelut ja tässä lappusessa lukee tällä tavalla. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Aira Saaren Ojalle. Toivelevynä toivomme syysunelmia Reijo Taipaleen esittämänä. Ja näin toivovat Olvon Wegenin Hitaat. Ja sitten vielä hyvää loppusyksyä kaikille. Ja nyt me kuunnellaan tämä Reijo Taipaleen esittämä syysunelmia.

0: Paksu Sampo.
1: No, nyt on sitten kaikki nämä pakolliset kuviot käyty läpi. Ja tässä seuraavana minulla on runo. Ja tämän runon nimi on Elokuun ilta. Tässä nyt kun vielä elokuuta eletään, niin sopiva nimi runolle. Tämän on kirjoittanut Kaarlo Sarkia. Ja tämä on semmoisesta kirjasta kuin Velka elämälle. Se on siis runokirja, ilmestynyt Porvoossa. Elokuun ilta. On elokuun ehtoo herkin, punas rusko taivaan laidat. Hämy kietoo vainiot aidat ja maantien kysymysmerkin. Kas virran hopea nauhaa, se on nyt kuin vaan ruskea vaski. Jo kaste sängille laski, yhä vahvemmin koski pauhaa. Ui ilmaan angervon tuntu, nyt vihelsi laulurastas. Yli latvojen toinen vastas. Yhä tihenee hämärän huntu. Elopellolla taukos leikkuu, norot hukkuvat usvaan hentoon. Heräs lepakko mykkään lentoon. Kenen huivi kujalla keikkuu? Se oli se runo. Ja minä kiinnitin tässä riimittely. Tämä on hieman erilainen, eli eri lailla riimitelty. Joo. On siis ensimmäinen rivi ja viimeinen rivi aina säkeistöstä on. Ja sitten nuo keskimmäiset on myös riimittelyä toisiaan. Sillä tavalla erilainen runo.
2: Joo. Mutta kaunis runo.
1: Elokuusta kertova runo.
2: Niin.
1: Tähän kuunnellaan sitten Jenni Vartiaisen kappale Missä muruseni on?

0: on tässä sitten näistä, mitkä ovat vanhimmaksi eläneet ja ihmiset siis maailmassa. Ja sitten joka on vielä tällä hetkellä elossa, maailman vanhin ihminen. Mä otan nämä nyt ensin, mutta tässä sitten minulla on kyllä niin kuin Ruotsista ja Suomestakin. Että maailman vanhimmat elossa olevat naiset ja miehet sekä kaikkien aikojen todistettavasti vanhin ihminen tai ihmiset. Elossa oleva vanhin nainen on siis maailman vanhin nainen tällä hetkellä. Ethel Caterman, Iso-Britannia. Hän on syntynyt 21. elokuuta 1909 ja hän on historian ensimmäinen britti, joka on saavuttanut 117 vuoden iän. Mm-hmm. Että tällä hetkellä siis elossa oleva. Mm-hmm. Ja sitten on kaikkien aikojen vanhin, siis todistetusti, kirkon kirjoissa tai jossakin tämä on voitu todistaa, on ranskalainen Janne Calment. Ja hän olisi syntynyt 1875 ja kuoli 1997. Ja tämän laskun mukaan en ole tarkistanut, mutta toivottavasti tämä pitää paikkansa. Se oli siis tuolla Wikipediassa. Hän oli 120 vuotta ja 160 päivän ikäinen, kuollessa, kun hän kuoli. Ja maailman vanhin vahvistettu elossa oleva mies on brasilialainen João Mário Neto. Hän syntyi 5. lokakuuta 1912 ja hän on tällä hetkellä 113-vuotias. Mm. Ja nämä minä olen ottanut siis
1: vihjelijä. Brasilialainen. Mm,
0: brasilialainen. Ja kaikkien aikojen vanhin mies, jonka ikä on todistettavasti tiedossa, luki siellä, puolestaan oli japanilainen Jeroimen Kimura. Ja hän oli syntynyt 1897 ja kuoli 2016. Ja meidän laskujen mukaan, paitsi Wikipedia sanoo ihan väärin ja mä sitä olin tarkistanut ja minusta se oli ihan väärin ja me tuossa Mailan kanssa laskettiin, että hän on ollut 119 vuotta vanhaa siis ja 54 päivää. Ja vähän voi jokainen tarkistaa, kun jos haluaa.
2: Niin, jos kiinnostaa. Niin. Mielenkiintoista.
0: Ja sitten minulla tässä on Ruotsin kohdalta myös, että Ruotsin vanhin elossa oleva nainen on Birgit Johansson, syntynyt 9. joulukuuta 1915 ja hän asuu Göteborgissa, täällä lännessä, Länsi-Ruotsissa. Ja Ruotsin kaikkien aikojen vanhin nainen on Astrid Zachrisson, eli 113-vuotiaaksi. Ja hän oli syntynyt 1895 ja kuoli 2008. Ja hänkin on elänyt, kun täällä oli yhden kohdalla, että hän on elänyt niin kuin kolmella vuosisadalla. On hänkin elänyt kolmella vuosisadalla, 1800 ja 1900 ja 2000.
1: Joo. Kyllä.
0: Että hän on nähnyt monta vuosisataa. Ruotsin elossa oleva vanhin mies on Oskar Färm ja hän on syntynyt 13. kesäkuuta 1918. Hänestä ei ollut että missä hän asuu ja muuta, että jossakin Ruotsissa varmaankin. Mutta sitten Ruotsin kaikkien aikojen vanhin mies oli Karl Mattsson. Hän oli Oskar Färm ja hän on syntynyt 13. kesäkuuta 1918. Hänestä ei ollut että missä hän asuu ja muuta, että jossakin Ruotsissa varmaankin. Mutta sitten Ruotsin kaikkien aikojen vanhin mies oli Karl Mattsson. Hän oli syntynyt 7. maaliskuuta 1908 ja

Hän on 108 vuotta, asuu Kouvolassa ja hän syntyi Viipurissa 28. joulukuuta 1917. Ja vanhemmaksi elänyt nainen oli siis Suomessa Lempi Rotvius. Hän oli syntynyt 1887 ja kuoli 17. kesäkuuta 2000. Hän eli 112 vuotta ja 259 päivää. Ja sitten Suomen vanhin elossa oleva mies on Yrjö Ilmari Koppi. Syntynyt 8. tammikuuta 1918 ja hän on 108 vuotta ja hän on hyvin virkeä. Mä olen hänestä nähnyt jonkun haastattelun ja hän on todella virkeä mies. Ja tässäkään ei ollut mitään siitä, että missä päin Suomea hän asuu. Suomen kaikkien aikojen vanhin mies oli Aarne Arvonen. Hän syntyi 4. elokuuta 1897 Helsinki, kuoli 11. tammikuuta 2009. Hän eli 111 vuotta. En ole tarkistanut, pitääkö tämän paikkansa, mutta toivottavasti 111 vuotta ja 150 päivää. Hän ehti elää kolmella eri vuosisadalla. Tässä se tuli nyt tämä 1800-luku, 1900- ja 2000-luvulla vielä. Että nämä oli tässä, että niitähän oli pitkä liuta sellaisia, jotka oli elänyt 1600 vuotta, 116-vuotiaaksi, mutta 116 vuotta ja niin edelleen, mutta niitä minä en ottanut mukaan, että ne voi, jos on kiinnostunut näitä, niin tarkistamaan sieltä Wikipediasta tai sieltä löytyy todella niin kaiken näköistä ihmeellistä asiaa. Et nämä. Mutta tähän me varmaan kuuntelemme sellaisen kuin Lumottu ilta ja esittäjänä on Kaisa Savolainen.

0: on sitten semmoinen urheilutunti vuorossa. Tai ei tässä nyt sen kummemmin urheilusta on muuta kuin, tai no urheilua, tämä nyt on koko asia, mikä mulla on. Eli tämä maaottelu, Ruotsi-Suomi maaottelu, joka käytiin nyt eilen ja tänään. Mä vähän merkkasin ylös, lauantaina oli näitä pistetilanteita. Suomen naiset johti 143, Ruotsin 128 pistettä vastaan. Ja sitten miehet, Suomi oli häviöllä ensimmäisen päivän jälkeen 114, 134 Ruotsilla. Sitten oli vielä tytöt ja pojat. Suomen tytöt johti lauantaina 132 pisteellä Ruotsin 91 pistettä vastaan. Ja pojat johtivat myös. Heillä oli 117 ja Ruotsin pojilla 105 pistettä. Ja sitten varmaan monet, jotka nyt tätä ohjelmaa seurasi, niin sehän oli aika mitä monen aikaan se oli illalla sitten, kun nämä urheilut loppu, kun sitten koko stadion pimeeni. Näitkö sinä Asta sitä?
1: Joo, kyllä mä näin.
0: Joo. Koko stadion pimeeni ja jotakin valoja siellä oli, oliko kännyköissä sitten
1: valoja? Joo, kännyköissä
0: valoja.
1: Oli valot, että siellä kehotettiin ihmisiä sytyttämään kännykkänsä valon. Ja,
0: ja tämähän oli sitten, sieltä tuli tuonne tänne stadionille nämä Euroopan mestaruusmitalistit,
1: joo,
0: kolme naista.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Silja Kosonen, joka voitti moukarin hoitossa kultaa. Mm-hmm. Alisa Vainio voitti maratonilla kultaa. Ja Vilma Heltelä, joka oli ennen murto. Vilma Murto.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hän on nähtävästi mennyt naimisiin.
1: On.
0: Vilma Heltelä, hän hyppää seiväshyppyä ja sai hopeaa.
1: Kyllä.
0: Ja he niin heitä ensin siellä kukitettiin ja sitten oli semmoinen avoauto, ajoi siihen, joo, juoksuradalle ja nämä naiset istu sinne avoauton sinne vähän niin kuin hattuhyllylle.
1: Joo.
0: Ja niin tämä auto kiersi sitten tämän juoksuradan ympäri ja heitä siellä sitten onniteltiin. Ja
1: kyllä, presidentti
0: oli
1: kävi
0: ja
1: ojenti kukat ja samoin presidentin rouva.
0: Kyllä. Presidentistä puheen ollen, minä en sitä sattunut näkemään, mutta sitten tänään, kun minä katsoin tätä toisen päivän otteluita, niin satuin ihan, että kun just näytettiin Sauli Niinistöä ja hänen vaimoa ja
1: heidän poikansa. Joo, se on harvemmin näkee pojan kanssa.
0: Mä luulen, että se oli ensimmäinen kerta, kun minä näin.
1: Minä olen nähnyt hänet.
0: Okei.
1: Hän oli pienempi sillä.
0: Joo, hän on 8-vuotias. Mm. Mutta jotenkin mun pisti silmään, että hän istui siellä isän vieressä,
1: joo,
0: eikä isän ja äitin välissä.
1: Ei, kun se on varmaan isän poika.
0: Isän poika. Mahtaa olla.
1: Niin.
0: Sitten mä kirjasin ylös vähän nyt kolmoisvoittoja. Suomen naiset sai keihäässä kolmoisvoiton ja Ruotsi sai naisten 1500 metrillä kolmoisvoiton ja miesten kävelyssä Suomi sai kolmoisvoiton. Sitten oli kaksoisvoittoja naisten seipäässä, Suomi sai kaksoisvoiton ja myös naisten moukari. Niin Suomi siinä sai kaksoisvoiton. Sitten tänään oli kolmoisvoitto, tuli Ruotsille naisten 200 metrillä ja miesten 10 tonnilla. Ja Suomen miehet sai kolmoisvoiton 110 metrin aidoissa.
1: Mm.
0: Ja loppupisteet oli sitten nyt miesten ja naisten osalta poikien ja tyttöjen pisteitä. Mulla ei.
1: Joo, mutta se on tytöt ja pojat voitti molemmat. En minäkään kyllä muista niistä pisteitä, mutta paljonko
0: se
1: oli.
0: Se oli todella varsinkin miesten, kun se oli tasan, kun oli yksi laji jäljellä, joka oli se 1500 metriä. Jep. Niin siinä Suomi sai 2 pistettä enempi, eli Suomi voitti miesten ottelun 227 pisteellä Ruotsin 225 pistettä vastaan.
1: Niin, kahdella pisteellä.
0: Kahdella pisteellä, kyllä. Naisissa Ruotsi voitti vähän, he voitti 7 pisteellä. Suomi
1: 8 sanottiin tänä aamuna.
0: 8, joo, anteeksi. Naiset, siis Suomen naiset sai 222 pistettä ja Ruotsin naiset 230 pistettä, eli se on se. Mutta kun Suomen naisethan johti eilen, joo.
1: Kyllä, niin.
0: Naiset 143, Ruotsin 128 vastaan.
1: Joo.
0: Että niillä oli monta hyvää lajia
1: Ruotsilla
0: tänään.
1: Mutta se oli just ensinnäkin se este, sadan este, joka...
0: Joo.
1: Oli, joka siinä menetti Suomi pisteet. Että
0: kyllä, kyllä.
1: Tavallaan, mutta tulihan se viimeinenkin piste sieltä.
0: Se yksi piste.
1: Joo. Joo.
0: Jonka tämä, hän oli korkeushyppäjä. Ja hyppäsi, eikö siis juoksi tämän niin. 110 metrin aidat sukkasilla.
1: Joo.
0: Hänellä ei ollut noita...
1: No niin, ja hänet hylättiin ensin, mutta just sen takia, että kun ei ollut ajoissa ilmoitettu häntä. Liian myöhään. Mutta kuinka hän pystyi sitä ilmoittamaan kovin aikaisin, kun tämä tapahtui siinä vähän ennen juoksua tai harjoituksissa tämän tytön, joka loukkasi itsensä, mikä hänen...
0: Joka jäi pois, jonka tilalle
1: tuli. Joka jäi pois. Hänellä oli vissiinkin, niin akillesjänteen jänne meni poikki.
0: Kyllä.
1: Että oli aika paha. Niin se, hänet sitten kuitenkin hylättiin ensin, mutta sitten...
0: Se piste kuitenkin saatiin.
1: Se peruttiin se hylkäys ja hänet hyväksyttiin.
0: Kyllä. Sitten mulla on tässä Suomi-Ruotsin maaottelun historiaa vähän. Ensimmäinen Suomi-Ruotsin maaottelu käytiin 5-6 syyskuuta vuonna 1925. Sitä oli katsomassa, tai niinä päivinä oli 21 000 katsojaa yleisönä. Sitten Suomi-Ruotsin maaotteluhan on pisimpään jatkunut kahden maan välinen maaottelu. Se on harvinainen siinä mielessä. Ensimmäisen maaottelun Suomi voitti 99-85. Sitten on silloin alussahan pelkästään miehet kilpaili ja jokaisessa lajissa oli kaksi kilpailijaa kummastakin maasta. Naiset alkoi kilpailla vuonna 1951. Kun miehet oli jo kilpailu kuinka monta? Vuodesta 25. 1951 oli ensimmäisen kerran, kun naiset alkoi maaotella, mutta eri paikkakunnalla, missä miehet. Mutta sitten vuodesta 1964 he pääsivät samalle kentälle miesten kanssa kilpailemaan. Ja nuorten maaottelut alkoi 1970. Sitten on vähän numeroita. Miehissä Suomi on voittanut 47 kertaa ja Ruotsi 37. Eli 10, no nyt tämä tuli sitten vielä, niin nyt on Suomen miehet voittanut 48 kertaa, Ruotsin 37 vastaan. Naisissa Suomella on 26 voittoa, Ruotsin 48 voittoa vastaan, että Ruotsi on ollut aika ylivoimainen.
1: Ruotsi on ollut, joo.
0: Sitten alussa maaotteluita järjestettiin joka toinen vuosi. Ja sotavuosina oli useamman vuoden tauko ymmärrettävistä syistä.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta sitten vuodesta 1945, kun sota oli loppunut, niin silloin sen jälkeen on sitten kilpailtu joka vuosi. Ja tämän vuoden maaottelu oli miehillä 86. ja naisilla 76. maaottelu. Se oli
1: pikkusen... 101 kertaa on nyt oteltu kaiken kaikkiaan.
0: Se on 101 vuotta sitten.
1: Sitten, 101 vuotta sitten.
0: Niin
1: siitä on kulunut 101. Kun sit on pois siitä ne
0: niin,
1: vuodet.
0: Siitä on jäänyt vuosia.
1: Joo, aivan.
0: Alussa
1: aivan.
0: Oli vain joka toinen
1: joo,
0: vuosi,
1: just,
0: niin
1: aivan.
0: Ei ne ole 101 kertaa
1: ei,
0: niin
1: ja sitten kun on ne sotavuodet ollut
0: sotavuodet jäi pois kanssa, joo. Mutta että 101 vuotta sitten on ensimmäisen kerran.
1: Joo, justiinsa aloitettu.
0: Joo, kyllä.
1: No niin.
0: Mutta nyt me kuunnellaan musiikkia ja tässä on hetkinen kirje sieltä jostain ja tämän esittää Tumpa Tamminen.

0: No niin, mulla on tässä muutama lasten suusta ja nehän on tietysti hirveän hauskoja.
1: Tähän loppuu hieman kevennystä.
0: Niin, jotain vähän kevennystä. Pojat syntyy suurisuisempina kuin tytöt. Poikien sisällä asuu hirveästi hohootusta, joka pitää päästä ulos.
1: Nimenomaan.
0: Näin sanoo 8-vuotias Sofie. Tärkeintä rakastumisessa on että on joku, jota voi näyttää. Näin sanoo Birgitte, 8 vuotta. Ja se voi olla joillekin näyttämisen tarve, kun ottaa komeen miehen. Sitä on ihan mukaan kuljettaa tuolla turuilla ja torilla.
1: Mikäpä ettei.
0: Sitten täällä on sitten, nämä on kyllä hirveän lyhyviä, että mä otan nyt pari tässä vielä.
1: Ota pari vielä.
0: On kumma, miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
1: Todella.
0: Miten viisasta. Ja sitten, jos opettajatkin kävisivät töissä, niin lapsilla ei olisi mitään paikkaa, mihin mennä. Näin on.
1: Kuinka vanha tämä? Oliko siinä?
0: Tämä oli Hanna 7 vuotta. Ja tämä äskeinen, edellinen oli Pauliine 8 vuotta.
1: Joo.
0: Enkeliä en ole koskaan nähnyt, mutta olen nähnyt hammaslääkärin. Ja näin sanoo Mimmi. No niin. Jospa me mentäisi nytten yhteistietoihin, kun meillä näyttää, että aika rientää. No niin, tämä yhteystiedot sitten ovat tänne tällaiset, kuin tämän illan ohjelma voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92.5 megahertsiä tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisusampolle ovat Radio Sisusampo, Hannu Niskanen, Stureby 50494 Borås. Ja radioon tarkoitettua postia voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Ja sähköpostiosoite on tänne radioon sisusampo@hotmail.com tai miukumauku@hotmail.se tai snabelaa, ihan miten vain. Voit käydä vierailemassa Sisusampo kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia toiminnastanne. Olet myös hyvin tervetulleita mukaan radiotoimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokuntaan. Tässä on niin pitkä aika, ettei meinaa osata lukkea yhteistietojakaan. Mutta tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin, oliko tämä Suvesta syksyyn, Kyösti Mattila.

0: puhun. No niin, Asta siinä teille luki nämä yhteystiedot ja tässä on mulla vielä, meillä on nyt tässä 5 minuuttia aikaa, niin ennen kuin ruvetaan kuuntelemaan viimeistä levyä, niin jostakin tuolta netistä löysin ala-asteen lasten vastauksia koekysymyksiin. Mm-hmm. Mainitsen tässä pari näistä. Tässä on ensinnäkin, että jonkun lapsen luonnehdinta kaverista. Pasi on niin mielikuvituksen alainen, että tekee leekoista kaikkea. Sitten on seuraava kysymys. Mitä kuuluu ääreishermostoon? Niin joku on vastannut, karva ja nahka. Entäs sitten kukan osat? On semmoinen vastaus ollut kuin verhiö, teriö, hetiö, emiö, kukio ja sikiö. Siinä oli tuota niin hete, emi ja terälehti. Kyllä siinä oli tuota niin osa oikeaan suuntaan aina.
1: Kyllä.
0: No sitten on, että mikä rakennus, ja sitten on ollut eduskuntatalon kuva, on kysytty, että mikä rakennus on.
1: Niin.
0: Niin semmoinen vastaus, että Turun tuomiokirkon uimahalli.
1: Niinpä.
0: Semmoisia ne lapset on kokeissa vastannut. Mm-hmm. Mutta tuota niin, meidän 2-tuntisemmehan on kohta loppu. Ja on aika kiittää sinua, joka kuuntelit, ja kiitos myös sinulle, joka soitit. Ja ensi sunnuntaina on sitten vuorossa Hannun tiimi, ja silloin ollaankin jo syyskuussa. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa ja alkavaa viikkoa, joka on siis viikko 36. Mm-hmm. Pitäkää taas huolta itsestänne ja toisistanne.
1: Kyllä.
0: Ja kuunnellaan ohjelman viimeisenä kappaleena Kai Lindin esittämä Ballaadi kullasta. Ja tämä kappale kertoo siis Lasse Virenin olympiakultamitaleista. Mm-hmm. Hei, hei kaikille.
2: Maailma on täynnä tarinoita. Tarinoita rohkeista miehistä ja urotöistä. Tämä on yksi niistä.
3: Kulta, kulta, kulta, kulta.
2: Lämmön aurinko Müncheniin hellästi loi. On miehet jo viivalla, pillikin soi. Bedford rynnistää kärkeen kuin parhain hän ois. Vaan tuumivat toiset, hän johtakoon pois. Lisää löylyä kiukaalle Bedford vain lyö. Ja piikkarit tartanin rouhetta syö. Vireen kaatuu, mut Bedford vain joukkoa vie. Niin päättyy myös Gammudin toiveiden tie. Huutaa katsomo raivona, muutamat jää. Taas Lasse on joukossa, kylmänä pää. Kypsyy Bedfordkin kulta näin saamatta jäi. Ja Shorterkin liikkuu kuin tervassa täi. Yksi kierros vain jäljellä, kuinka nyt käy? Ei Lassenkaan askele painavan näy. Suora aukee hän johtaa ja vilkaisee taa myös.

kyllä sen ties. Prefontaine on puheissa lyömätön mies, mutta puheilla Lassea voiteta ei. Ja kymppi kai Bedfordin luonnon jo vei. Juha julmasti irvistää, polvi tai pää, ja Piippolan vaario hänille jää. Juhan raisua kirja nähdä nyt ei, tai sorsien metsästys herkkyyden vei. Vauhti kiihtyy, nyt kysymys kullasta on. Prefontaine, niin onko hän voittamaton? Kirikierros vain jäljellä, kellokin soi. Nyt Gammudi näyttää nuo taitonsa voi. Takasuora, vain kolmella mahdollisuus. Voi muita nyt auttaa vain onnettomuus. Mutta myrskylän myrskyssä Gammudi jää. On Meksikon maine näin häviävää.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.
0: Tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengen

0: evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on?

0: Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa.

0: ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimiva on nyt po finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä.

0: ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut.

0: suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta